0: يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا الله يا رحمن الرحيم، يا قاضي الحاجات، يا منزل البركات، يا مفتح الأبواب، يا واسع العطايا، يا دافع البلايا، يا سامع الدعاء، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا رحمن الرحيم، ارحمنا وارحم جميع الحاضرين. إله قدر ملك بادشاه بنيادة پاک پردگار بند نوازا إله العالمين. جتنا قرآن مجید و فرقان الحمید کی تلاوت کیا گیا ہے، جتنے استغفار پڑھے گئے ہیں، نعت شریف پڑھی گئی ہے، منقبت پڑھی گئے ہیں، سلاسونا پڑھا گیا ہے، جتنے نفل عبادت کی گئی ہیں، تسبیحات پیش کیے گئے ہیں، اللہ العالمین تقریری ہوئی بیا ہوا، جتنے خورد و نوش کا انتظام انسرام کیا گیا ہے، جس طریقے سے، جس نوعیت سے بھی جن حضرات نے نیکیاں کی ہے، اللہ اس میں کسی کوئی غلطی ہو گئی ہو، لغزش ہو گئی ہو، تو اپنے کرم سے، اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے، سرکار غوث اعظم مخدوم کے دعاؤں کی برکت سے اسے معاف فرما. الہ قدرہ ملک بادشاہ، جتنا نیک اعمال کیے گئے ہیں اس میں جو جنہیں تو نے قبول فرمایا ہے، وہ تمام کو ہم اپنے آقا و مولا، دونوں جہاں کے داتا، مدینہ کے تاجدار، معراج کے دولہا، آمینہ کا لال، حضرت احمد مجتبی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بے قسطما میں ہدیت نذرانہ پیش کرتے ہیں، آقا کے بارگاہ میں ثواب کو پہنچا.
2: آمین.
1: الہ قدر ملک بادشاہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ سے ہوتے ہوئے جملہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. الہ العالمین، ان بارگاہوں سے ہوتے ہوئے تمام خلفاء راشدین، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، صلف صالحین، اولیاء اللہ کے بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. الہ العالمین، تمام مجاہدین اسلام، تمام شہداء اسلام، تمام اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارگاہوں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. بالخصوص سیدنا الشیخ قطب الربانی والغوث السمدانی والہیکل النورانی، سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں خصوصیت ساتھ نظر کرتے ہیں، ان بارگاہ میں پہنچا. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، سجدیہ، اشرفیہ، اویسیہ، معمریہ، نظامیہ، رضویہ وغیرہ ہنہ کے بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. بالخصوص حضرت سیدنا الشیخ ابو الحسن علی شاذلی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر ہے، قبول فرما. الہ العالمین، سید العارفین حضرت سلطان مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، ان کے بارگاہ میں پہنچا. سیدنا شیخ عبد الرزاق نور العین رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، ان کے بارگاہ سے ہوتے ہوئے سیدنا شیخ شاہ علی حسین اشرفی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. ان کے بارگاہ سے ہوتے ہوئے سیدنا شیخ شاہ ابو مخدوم محمد سید طاہر اشرف رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ دس میں نظر ہے، اللہ ان کے بارگاہ میں پہنچا. الہ قادر احمدی کا بادشاہ، تمام بزرگان دین، اولیاء اللہ، پیر مرشد کے بارگاہ سے ہوتے ہوئے اشرف المشائخ سید احمد اشرف جیلانی نور اللہ مرکزہ کے بارگاہ عالیہ میں نظر کرتے ہیں، تمام ثواب ان کے بارگاہ مقدس میں پہنچا. ان تمام بارگاہوں سے ہوتے ہوئے اللہ تمام نیکیاں کو الہ العالمین

کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان بزرگوں سے کی برکت سے اللہ ہم آپس سے محبت الفت اخلاص کے دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. الہ العالمین دین کی خدمت کرتے ہمیں دین کی خدمت کرتے کہ نیک صالح متقی پرہیزگار کی صفت سے ہم سب کو متصف فرما. اے خالق ہر بلند و پستی ششتیز عطا بکن زہستی ایمان و امان و تندرستی علم و عمل فراخ دستی جب دل واپسی ہو یا اللہ لبے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فصل اللہ سیدنا و حبیبنا مولانا محمد و بارک سلم برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: الحمدللہ۔

0: آمین
1: سب طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
3: ہم ریڈیو ہم وطن کوپن ہیگن کے اسٹوڈیو سے بول رہے ہیں۔ اس وقت ہماری یہ نشریات آن لائن ٹی وی نئی دنیا پر بھی پیش کی جا رہی ہیں، اور اب ہم پیش کرتے ہیں اپنا ہفتہ وار پروگرام باشی کے سنگ۔ اس پروگرام میں آپ کے میزبان جناب باشی قریشی گزشتہ ہفتے کی اہم دینش اور عالمی خبروں کا تجزیہ کرتے ہوئے ان پر تبصرہ بھی کریں گے۔ تو لیجیے، پیش خدمت ہے ہمارا ہفتہ وار پروگرام باشی کے سنگ۔
4: محترم سامعین و ناظرین، ریڈیو ہم وطن کوپن ہیگن اور ٹی وی نئی دنیا کی جانب سے آپ سب کو آداب اور سلام۔ آپ جہاں بھی ہیں خوش و خرم رہیں، میں ہوں آپ کا میزبان باشی قریشی۔ آج کے اس ہفتہ وار پروگرام باشی کے سنگ میں ہم حسب معمول ہفتہ رفتہ کی اہم خبروں پر بات چیت کریں گے۔ موضوعات سیاسی، سماجی اور معلوماتی نوعیت کے ہوں گے، اور ان سب موضوعات پر بات چیت کرنے کے لیے بلکہ تجزیہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جناب نصر ملک صاحب بھی موجود ہیں ٹیلی فون پر۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم جناب نصر ملک صاحب کی طرف جائیں، آپ کو چھوٹی چھوٹی معلوماتی خبریں ہم آپ تک پہنچا دینا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 5 جون جمعے کے روز ڈنمارک کا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن ڈے منایا جاتا ہے، اور اسی دن جو ہے وہ فادرز ڈے بھی جو منایا جاتا ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ جن لوگوں کے والدین زندہ ہیں، جن کے فادرز زندہ ہیں، ان کو آپ نے اپنی محبت اور پیار جو ہے اس کا اظہار کیا ہوگا، ان کو کوئی پھول وول بھی لا کے دیے ہوں گے۔ ہم تو اکیلے رہتے ہیں، ہمیں تو رضا صاحب نے کبھی پھول بھی نہیں دیے۔ تو کوشش کریں گے کہ ابھی جو ہے آئندہ جب فادرز ڈے آئے گا تو نصر بھائی اور میں ہمیں دونوں کو جو ہے رضا صاحب پھول بھی دیا کریں گے۔ تو اس دن جو مختلف جو جگہوں پہ ایونٹس ہوتے ہیں، اور کوپن ہیگن کا ایک مشہور جگہ ہے کرسچیانیا، وہاں پہ ہر سال پچھلے 21-22 سال سے وہ ایک منورٹیز ڈے مناتے ہیں، منورٹیز کانسٹیٹیوشن ڈے، اور اس میں مختلف مقررین اور لوگ وہاں پہ جو آتے ہیں وہ اس بات پہ بات کرتے ہیں کہ ڈنمارک میں رہنے والے جتنے بھی منورٹیز ہیں، خواہ وہ تیسری دنیا سے آئے ہوں یا گرین لینڈر ہوں یا اور دوسرے ایل جی بی ٹی ہوں، ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ اور تو میں اپنے ایک دوست کے ساتھ وہاں گیا تھا، بہت مزہ آیا، بہت پرانے دوست ملے وہاں پہ، باتیں ہوئیں ان کے ساتھ، اور ہم فیس بک پہ بھی جو ہے کل میں وہ لگاؤں گا، اس کی بہت خوبصورت تصاویر بھی لی ہیں۔ اور کرسچیانیا جو ہے وہ پہلے زمانے میں بہت بدنام تھا، لیکن جب سے پولیس نے پشر اسٹریٹ کو صاف کیا ہے تو وہاں پہ بہت خوبصورت چھوٹی چھوٹی دکانیں بنائی ہیں انہوں نے، علاقہ بہت صاف ہو گیا ہے، بہت ٹورسٹ آتے ہیں وہاں پہ۔ تو اگر آپ کو اگلے سال منورٹی ڈے دیکھنا ہو تو آپ ضرور جائیے وہاں پہ۔ ہیلتھ کے حوالے سے جو اچھا، ہاں ایک چیز میں بات کروں وہ یہ ہے کہ جب بھی میں اس قسم کے تقریبات میں جاتا ہوں تو پاکستانیوں کا دور دور نام نشان نہیں ہوتا، تو میں ریڈیو ہم وطن کے توسع سے کہوں گا اپنے دوستوں کو اور اپنے سننے والوں کو کہ ڈنمارک میں جو تقریبات ہوتی ہیں، جو ایونٹس ہوتے ہیں خاص طور پر ثقافت کے بارے میں، تو اس میں آپ کو جانا چاہیے، کیونکہ جب ہم اس ملک کا حصہ ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہاں پہ ہونے والی ایونٹس جو ہیں اس میں بھی ہم حصہ لیں۔ صحت کے حوالے سے کچھ خبریں ہیں ہمارے پاس جو آج کل بڑی بات چیت ہو رہی ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جن کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے، تو ان کے لیے حکومت کی طرف سے، محکمہ صحت کی طرف سے کافی کمپین کیے جاتے ہیں۔ تو ابھی ایک نیا کمپین آیا ہے جس میں کہا گیا کہ جو لوگ 60 سال سے اوپر ہیں تو ان کو جو ہے 7 چیزیں نہیں کرنی چاہیے، اور وہ خاص طور پہ ہمارے پاکستانی بہن بھائی جو ہیں 60-70 سال کی عمر میں، ان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس کے لیے 7 ایسی چیزیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ 2-3 بڑے بڑے کھانا نہ کھایا کریں، ایک جب وقت بیٹھ کے زیادہ گوشت یا روٹیاں یا جو بھی کھاتے ہیں آپ، اس کی بجائے جو ہے 4-5 چھوٹی چھوٹی جو ہے میلز کھایا کریں۔ اس سے ہوتا ہے کہ ڈائجیشن آپ کی ٹھیک رہتی ہے اور آپ کے سسٹم کو جو اتنا کام نہیں کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھا جو مشورہ ہے آپ کو۔ دوسرے یہ ہے کہ، اور یہ چیز مجھے بھی نہیں پتہ تھی، جو بھی پتہ چلی ہے، کہ جو لوگ روزانہ 2-3 دفعہ بڑے گرم پانی سے نہاتے ہیں، یہ آپ کی صحت کے لیے بھی برا ہے، آپ کی سکن کے لیے بھی بہت اور خراب چیز ہے، اور آپ کا جو امیون سسٹم ہے اس کو بھی یہ خراب کرتا ہے۔ اس سے جو آپ کی سکن کی جو موئسچر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور آپ کی جھریاں پڑ جاتی ہیں آپ کے جسم پہ۔ تو ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر ٹھنڈے پانی سے نہائیں یا گرم نیم گرم پانی سے نہائیں تو وہ آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے، اور آپ کا جو بلڈ سرکولیشن ہے اس میں بھی، خاص طور پہ ٹھنڈے پانی سے غسل اگر کریں تو وہ بہتر ہے۔ تو ہفتے میں 2 دفعہ اگر آپ کر لیں تو یہ اس مور دین انف، خاص طور پہ جو لوگ 60-70 سال کی عمر سے ہے اوپر ہیں۔ میں خود جو ہے ہفتے میں 2 دفعہ ساؤنا جاتا ہوں، اور بڑی صفائی بھی ہوتی ہے اور آپ کا جو پورا باڈی ہے وہ بہت اچھا محسوس کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور مشورہ انہوں نے دیا ہے کہ آپ صوفے پہ زیادہ نہ بیٹھا کریں، کیونکہ ہمارے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کھانا کھانے کے بعد صوفے پہ بیٹھ جاتے ہیں، چائے پیتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے آپ کی صحت کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ ایکٹیو زیادہ رہا کریں، اس سے آپ کے مسل وغیرہ جو ہیں اور بونز کو تقویت ملتی ہے۔ چوتھی چیز یہ کہی گئی ہے کہ آپ ڈیلی 2-3 دفعہ لائٹ ایکسرسائز کیا کریں، یعنی کہ آپ نے اپنے مسل زیادہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں ڈولش والے بنانے ہیں، تو آپ چیئر پہ بھی بیٹھ کے کھڑے ہوں، اس سے آپ کے ٹانگیں، اس کے مسل اچھے رہتے ہیں اور آپ کا جو بلڈ جو سرکولیشن وہ بھی بہت اچھی رہتی ہے۔ تو دن میں 2-3 دفعہ کر لیا کریں، یہ ٹھیک ہے، میں خود بھی یہ چیز کرتا ہوں۔ اور ایک اور بات انہوں نے بتائی ہے کہ جن لوگوں کی نظر کمزور ہے ان کو چاہیے کہ وہ عینک اتار کے اپنی سامنے دیکھیں اور آنکھوں کی ورزش کیا کریں، آنکھوں کے جو یہ ڈھیلے ہوتے ہیں اس کو اوپر نیچے کریں، رائٹ لیفٹ کریں، 5-5-4 دفعہ کریں، تو اس سے آپ کے جو آنکھوں کے مسل ہیں اس میں تقویت آتی ہے، اور یہ آپ کو آپ کی نظر کے لیے بھی بہت ہی اچھی چیز ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ سونے سے، زیادہ آرام کرنے سے آپ کی صحت ٹھیک ہوگی، یہ بھی ایک بہت غلط جو ہے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ بجائے 9-10 گھنٹے سونے کے آپ 6-7 گھنٹے سوئیں، خاص طور پہ بزرگ لوگ، اور یہ مور دین انف، اور وہ جو نیند ہے وہ گہری نیند ہونی چاہیے، یعنی کہ آپ ہر ایک گھنٹے کے بعد اٹھ کے ٹی وی دیکھیں۔ گہری نیند سے آپ کا پورا جسم جو ہے وہ ریلیکس ہوتا ہے اور اس میں سسٹم جو ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ اور ایک اور چیز یہ ہے کہ 6-7 کپ پانی کے پیا کریں روزانہ، اور کہا جاتا ہے کہ زیادہ ٹھنڈا پانی نہیں پئیں بلکہ نیم گرم پانی، اس سے آپ کا گلا بھی ٹھیک رہتا ہے اور بلڈ جو ہے اس میں پانی جو ہے جاتا ہے، اور 6-7 کپ جو ہے ایک لیٹر پانی بھی کہتے ہیں وہ پیا جائے تو بڑا اچھا ہے وہ آپ کے لیے۔ اور آخر میں جب آپ صبح اٹھیں تو بیڈ پہ اٹھیں تو فوراً صوفے پہ جا کے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ آپ تھوڑا بہت گھر کے اندر ہی چہل قدمی کریں، تاکہ آپ کا جو وہ رات کو جو مسل جو ریلیکس ہوتے ہیں وہ جب کھڑے ہونے سے موومنٹ کرنے سے آپ کے مسل جو ہے نا وہ بہتر ہوں گے. تو یہ ایک چند خبریں تھیں صحت کے لیے خاص طور پہ, اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے جو بزرگ بہن بھائی ہیں ان کو اس کا بہت فائدہ ہوگا. تو اب ہم اپنے چلتے ہیں اپنی سیاسی خبروں کی طرف, اور اس کے لیے ہم ٹیلی فون پر جناب نصر ملک صاحب موجود ہیں. نصر بھائی, آپ نے ہماری باتیں سنی ہیں؟
0: جی, آپ نے بہت اہم باتیں بتائی, خاص طور پر یہ صحت کے حوالے سے. یہ تو خود میرے لیے بھی بہت اچھی ہیں, کاش کہ میں ان پر عمل کر سکوں اور عمل کرنے کی کوشش کروں گا.
4: جی جی جی,
0: یہ بہت اچھا ہے. ہم جیسے جو لوگ ہیں اس عمر کے حصے میں, یہ ان کے لیے یہ باتیں بہت مفید ثابت ہوتی ہیں.
4: جی جی بالکل. تو ہمارے پاس کافی خبریں ہیں, بین الاقوامی بھی خبریں ہیں, پاکستان کی ایک دو خبریں ہیں, ڈنمارک کی خبریں تو بہت ہیں, اور حکومت وغیرہ بن گئی ہے. اب اس کے بارے میں سب سے بعد میں بات کریں گے. تو اگر ہم جموں کشمیر, پاکستانی جو آزاد کشمیر ہے اس میں جو الیکشن ہوئے ہیں کل, اگر اس کے بارے میں بات کر لیں تو انڈیا نے انڈیا نے بہت اعتراض کیا ہے کہ آپ پاکستان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ جو ہے جموں کشمیر میں الیکشن کرائے. اور اس کے علاوہ جو یورپین یونین کی جو سیکرٹری آف ایکسٹرنل افیئر آئی تھی پاکستان میں, جس میں انہوں نے جموں کشمیر کا ذکر کیا, اس میں بھی انڈیا نے بہت برا منایا ہے اور کہا ہے کہ یہ ہمارے اندرونی معاملات جو ہے اس میں انٹرفیئرنس ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے نصر صاحب, کہ اگر کشمیر کا جو مدعا ہے وہ ہندوستان کا یا پاکستان کا ایک اندرونی مسئلہ ہے, تو پھر اس پہ ہندوستان بات چیت کرنے سے انکار کیوں کرتا ہے؟
0: دیکھیے, یہ ایک بڑی طویل کہانی ہے, اور آپ بھی جانتے ہیں اور ہمارے سننے والے سامعین جو ہیں وہ بھی اس بات سے پوری آگاہ ہے کہ پاکستان کشمیر یعنی جموں کشمیر کا معاملہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کیا ہے.
4: جی جی,
0: اس کے لیے پاکستان کے سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو صاحب نے بڑی خوبصورت اصطلاح استعمال کی تھی.
4: اچھا,
0: اور وہ یہ تھی کہ کشمیر کا معاملہ یعنی ریاست کشمیر کا معاملہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اس وقت سے چلا آ رہا ہے جب ہندوستان آزاد ہوا, پاکستان قائم ہوا, اور وغیرہ وغیرہ. اور انہوں نے اس اصطلاح کا نام دیا تھا بر صغیر کی تقسیم کا انفنشڈ ایجنڈا. اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا اگر آپ بغور مطالعہ کریں تو معاہدہ شملہ جو تھا اس میں بھی ان دونوں ممالک نے اس بات پر رضامندی کا اظہار کیا ہوا ہے کہ اس معاملے کو دو طرفہ بات چیت سے حل کیا جائے گا.
4: ضرور,
0: جب جو ہے آپ تشویش کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو دو طرفہ بات چیت سے حل کیا جائے گا, تو دراصل ہندوستان اس مسئلے کو تسلیم کرتا ہے. اور جب تسلیم کرتا ہے تو اس وقت صورتحال جو ہے کشمیر کی, جموں و کشمیر کی تقسیم زدہ علاقے میں, تو اس میں پاکستان بذات خود اس معاملے پر کشمیر اس علاقے میں اپنے ہاں اس علاقے میں جسے آزاد کشمیر کہا جاتا ہے کوئی انٹرفیئرنس نہیں کرتا.
4: اچھا,
0: لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے زیر قبضہ جو کشمیر ہے وہاں پر کیا کچھ نہیں ہو رہا, وہاں ریاستی اختیارات جو ریاست کو ہندوستانی آئین میں دیے گئے تھے ان سب کو ختم کر دیا گیا ہے.
4: جی بالکل, ہاں,
0: اور وہ شکے بھی آئین بھارتی آئین سے ہٹا دی گئی ہیں جو کہ کشمیر کو ایک الگ تشخص مہیا کرتی تھی.
4: 2019 میں جو کیا تھا انڈیا نے.
0: جی جی جی, میں بات کو مختصر رکھ رہا ہوں.
4: نہیں نہیں, پلیز پلیز,
0: ہمارے سامعین جو ہیں ان کو ہم زیادہ سے زیادہ بتا سکیں.
4: درست,
0: تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہ معاملہ نہ صرف یورپی یونین کے غیر ملکی امور سے متعلقہ جو کمیٹیاں ہیں ان میں موجود ہے, بلکہ انسانی حقوق کی تنظیموں کے یہاں موجود ہے, اور سب سے بڑھ کر یونائٹیڈ نیشن اور سیکورٹی کاؤنسل میں موجود ہے.
4: بالکل درست.
0: اس پر پاکستان میں ابھی حالیہ جو یورپی یونین کی غیر ملکی امور کی افیئر ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے یا جو انڈرسٹینڈنگ کی دستاویز پر دستخط ہوئے ہیں اس میں کشمیر کا ذکر ہے, اس پر بھارت کا بھڑکنا وہ احساس تو ہوتا ہے لیکن یہ سراسر ناجائز ہے. ناجائز اس لیے ہے کہ بھارت अगर कश्मीर के मामले पर कोई बात करना चाहता है या इतराज को दूर करना चाहता है तो उसे इस मसले को हल करने के लिए छह तरफा फ्रीकेंट के दरमियान मुजाकरात होने चाहिए। वो है हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत हिंद और खुद कश्मीर के अपने लोगों के इख्तियाराती तंजीम,
4: और वो भी अकवाम मुत्तहिदा के अंडर होना चाहिए।
0: और वो भी बिल्कुल बजा कहा आपने
4: जी,
0: और इसलिए ये बिल्कुल दुरुस्त है। अभी आप देखते हैं कि हिंदुस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, आप देखिए कि वहाँ पर गैर रियासतों से यानी मुल्क की दूसरी रियासतों से अफसरान को लाया जा रहा है, तो ऐसे अफसरान जो मुकामी जुबानी नहीं जानते, जो उर्दू तक नहीं जानते।
4: जी जी बिल्कुल।
0: और वहाँ पर उर्दू के हवाले से जितनी तंजीमें थी या जो कुछ थे उनके फंड भी कम किए जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है। अब अगर पाकिस्तान इस पर एतराज करता है तो वो हक बजाने गए, वो इसलिए कि ये एक ऐसा मसला है जो अभी तक हल तलब है
4: जी।
0: और हल तलब मसले पर अगर कोई किसी को कोई मसला देखता है, जैसा कि अभी यूरोपीय यूनियन ने जो जो कदम उठाया है उससे पाकिस्तानी मौकफ की, कश्मीर के बारे में मौकफ की बड़ी जबरदस्त तायद होती है।
4: बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने।
0: और यही वो कांटा है जो भारतीय हुकूमत को चुभता है और उस पर वो तरह तरह की बयानबाजी करते हुए आवाम की तवज्जो और आलमी तवज्जो जो है उसको कुछ और तरफ ले जाना चाहती है, जो कि नामुमकिन भी है और गलत भी है।
4: अच्छा, अगर हम आज़ाद कश्मीर में जो भी इलेक्शन हुआ एक दो दिन पहले उस पर बात करें तो उस पर भी पाकिस्तानी सियासी पार्टियाँ, ख़ासतौर पर तहरीक इंसाफ जो है, वो बहुत नाराज़ हैं क्योंकि वहाँ भी एस्टेब्लिशमेंट ने और मौजूदा हुकूमत ने इंटरफेरेंस किया और वहाँ पे फ्री इलेक्शन नहीं होने दिया। तो जब हिंदुस्तान कुछ कहता है पाकिस्तान, तो वो भी तो हक में जानिब है कि तुम अगर तुम आज़ाद कश्मीर की बात करते हो तो देखो तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो।
0: ये आपने बिल्कुल बजा फरमाया। और अगर देखिए उस खत्ते को बलूचिस्तान वगैरह को तो अब पाकिस्तान में जम किया जा चुका हुआ है।
4: हाँ जी
0: जी। और वो इसलिए जम किया जा, और यही चीज़ थी जिसकी बुनियाद बनाकर हिंदुस्तान ने अपने यहाँ मकबूजा कश्मीर के इलाकों को हिंदुस्तान की रियासत में जम कर लिया।
4: हाँ जी बिल्कुल।
0: अब ये जो इंतखाबात हुए हैं आप सभी जानते हैं
4: जी जी,
0: बल्कि सोशल मीडिया पर तो बहुत पुकार सुनी जा रही है
4: जी,
0: कि किस तरह पाकिस्तानी इंतजामिया ने और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत ने वहाँ पर एक तरह से सरहद बंदी करके ये इलेक्शन करवाए हैं
4: जी। बिल्कुल।
0: यानी वो पार्टियाँ जो मौजूदा सरकार में है या जो एस्टेब्लिशमेंट की नज़र में यानी फौज की नज़र में, एस्टेब्लिशमेंट के लफ्ज़ एक ऐसा इस्तेमाल किया जा रहा है कि पता नहीं लोग खुलकर बात क्यों नहीं करते, वो जो चाहते हैं उनको वहाँ खुद ही इजाज़त दी गई कि वो जो चाहें सो करें, लेकिन अगर इजाज़त नहीं दी गई तो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले या उनके साथ हमदर्दाना रवैया रखने वाले सियासतदान जो थे उनको
4: तो फिर यह सवाल ये होता है कि जब पाकिस्तान जो है उस कश्मीर में जिस पे उसका जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, अगर वहाँ पे इस किस्म की हरकतें करते हैं तो फिर आप हिंदुस्तान से कैसे जो है गिला करेंगे।
0: आपने बिल्कुल बजा कहा, बल्कि पाकिस्तान को ये करना चाहिए था कि वहाँ पर खुद
4: इलेक्शन कराते, बिल्कुल
0: इलेक्शन होते और हर पार्टी को वहाँ पर जाने की इजाज़त होती।
4: बिल्कुल।
0: लेकिन इन्होंने जो तरीका इख्तियार किया है और जिस तरह से जुल्मों पर बरीजत और डंडे का इस्तेमाल करते हुए वहाँ के मुकामी लोगों को तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान से दूर रखने की कोशिश की है, ये काबिल मज़म्मत है। और दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि आप ऐसा करते हुए एक ऐसा तासर दे रहे हैं मुकामी लोगों को कि वो आपके जेरे कंट्रोल में, उनको अपनी राय का इजहार करने का कोई आजादाना जरिया या तरीका नहीं है। और ये एक ऐसी बात है, अब बाद लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वहाँ कराए गए इंतखाबात जो है वो दरअसल उस इलाके के लोग का रियासत पाकिस्तान के मुतल्लिक एक रेफरेंडम है और वो रेफरेंडम ये है तो की आवाज़ को दबा नहीं सकते।
4: जी जी जी जी। और ख़ास तौर पे जब उस इलाके के लोग जो हैं उनमें तालीम बहुत ज़्यादा है, सियासी शऊर है और काफ़ी जो है वो इन चीज़ों को अच्छे तरह से समझते हैं।
0: بالکل آپ نے بجا کہا, اور آپ سوچتے ہیں جو ابھی تمام انتخاب کے الیکشن کے نتائج جو ہے وہ تو سامنے نہیں آیا, آج شام تک قید آ جائیں گے.
4: جی جی جی.
0: لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان انتخابات کی روشنی میں جبکہ سارے جو عوامی رائے کے سروے تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہاں پر جیت رہی ہے.
4: بالکل.
0: اور وہ جیتے گی.
4: جی جی جی.
0: اور اس کا انتخاب جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن اب یہاں پر وہ 547 والا واقعہ اگر دہرایا جائے گا تو یہ گواسط پاکستان اور اس علاقے کے لوگوں کے درمیان ایک خلیج پیدا کر دے گا.
4: بالکل, بہت بالکل درست کہا آپ نے. اچھا, اگر ہم تھوڑا سا امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات چل رہے ہیں, ابھی ٹرمپ صاحب ایک دن یہ کہتے ہیں جی کہ ہم ایران کو تباہ کر دیں گے, پھر ابھی ان کا پھر بیان آیا دو دن پہلے کہ ہمارے مذاکرات جو مسلسل جاری ہیں وہ وقت آ گیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے معاہدہ کیا جائے. تو وہ معاہدہ کرنے کے لیے بھی بڑے جلدی میں ہیں, لیکن پھر معاہدہ کرتے بھی نہیں ہیں اور شرطیں ایسی لگاتے ہیں جو ایران کبھی نہیں مانے گا. تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟
0: دیکھیے, ٹرمپ صاحب جو ہیں, پہلی بات تو یہ ہے جو میں ان کے متعلق رویہ رکھتا ہوں یا سوچ رکھتا ہوں,
4: جی جی,
0: وہ ناقابل اعتبار آدمی ہیں, ان پر اعتبار نہیں دیا جا سکتا.
4: جی جی ہاں, بالکل.
0: پہلے وہ کچھ شرائط رکھتے ہیں, بعد میں اس میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں, پھر نیا بیان دے کے وہ بازار حصص میں حصص کی منڈی میں تو وہ ریٹ بڑھا دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں, لیکن معاملے کی طرف نہیں آتے. پھر
4: جی,
0: آپ نے بالکل بجا کہا, ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ معاملہ, یہ معاہدہ ایک صورت میں یا کسی دوسری صورت میں سامنے آ جائے گا, اور دوسری صورت بہت خطرناک ہوگی.
4: جی,
0: وہ اس دوسری صورت کو یوں پیش کرنا چاہتے ہیں اور پیش کر رہے ہیں کہ وہ تباہ کن ہوگی ایران کے لیے. اسی طرح آپ اس سارے جھگڑے کی فساد کی آپ اگر تہ میں جائیں تو یہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ہندوستان کے خلاف ایران کے خلاف دیا.
4: جی جی بالکل.
0: اب جب ایران یہ کہتا ہے کہ جب آپ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں لبنان بھی شامل کیجیے.
4: ہاں جی, ایک چھت رکھی ہے ایران نے. جی جی.
0: اور لبنان کو اس لیے شامل کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل وہاں پر جو کچھ کر رہا ہے وہ تو غزہ سے بھی بدترین علاقہ بنا دیا گیا.
4: بالکل درست. جی جی جی.
0: اور لیکن ٹرمپ اور اسرائیلی رہنما جو ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں.
4: لیکن ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ ٹرمپ صاحب اتنے ناراض ہیں نتن یاہو سے کہ انہوں نے اس کو بڑی گالی بھی دی ہے ٹیلی فون پہ. ابھی میڈیا میں بات آئی ہے.
0: یہ درست ہے, آپ نے بالکل بجا کہا اس بارے میں. سوشل میڈیا پر کیا اس بارے میں خود انگریزی اخبارات نے امریکہ میں بھی اور برطانیہ میں بھی دبے لفظوں میں یہ بات دہرائی ہے کہ ٹرمپ نے ان کو برا بلا کہا ہے. مان جاؤ, لیکن ان دونوں رہنماؤں کی جو مجبوری ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس طرح یہ چھیڑی ہوئی جنگ کو فیصلہ کن انداز میں لائے بغیر, یعنی کوئی اس کا حل تلاش کیے بغیر ابھی یہاں سے چھوڑتے ہیں تو یہ اپنے اپنے ہاں کرائے جانے والے مستقبل قریب کرائے جانے والے انتخابات میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے.
4: ہاں جی, امریکہ میں بھی انتخاب ہوں گے اور اسرائیل میں بھی انتخاب ہوں گے.
0: ہاں, اور اس بات میں بالکل کوئی شک نہیں کہ اسرائیلی بھلے بھی وہ دائیں بازو کے ہوں, بائیں بازو کے ہوں,
4: جی,
0: اقتدار پسند ہوں یا کچھ بھی ہوں, وہ ایران کو اور لبنان کو کبھی بھی تنپٹا نہیں دیکھنا چاہتے. لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتے, ان کی ایک اچھی خاصی خاموش اکثریت اسرائیل کے متعلق یہ رویہ رکھتی ہے کہ اسے اب ہاتھ روک لینا چاہیے.
4: ابھی ایک نیا سروے ہے نصر صاحب, تین دن پہلے ایک امریکن بہت مشہور سروے کمپنی ہے WPEW, ابھی ان کا سروے آیا, انہوں نے 35 ممالک میں سروے کرایا ہے اور اس میں یورپین ممالک ہیں, افریقن, ایشین, پوری دنیا کے ممالک, اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس میں میجورٹی لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف ہو گئے ہیں اور نتن یاہو کے تو بہت ہی زیادہ خلاف ہو گئے ہیں.
0: بالکل آپ نے بجا کہا, اور نتن یاہو کو کس طرح آپ نے انتہائی مذہبی کٹڑ انتہا پسندوں کی حمایت حاصل ہے.
4: جی جی جی جی.
0: اس کے بغیر تو ان کی حکومت نہیں
4: ہے,
0: اور وہ کٹڑ انتہا پسند جو ہیں وہ تو کسی بھی صورت میں یہ نہیں چاہتے کہ اس وقت جاری جنگ جو ہے وہ روکے,
4: روکے.
0: تا آ کے ایران کی مکمل تباہی نہیں ہو جاتی اور ایران جو ہے وہ گھٹنے نہیں ٹیک دیتا. اور نتن یہو کے لیے یہ بہت مصیبت ہے کہ وہ اس انتہا پسند یہودیوں کا پارلیمنٹ میں تعاون حاصل کرنے کے لیے ان کی رائے سے الگ نہیں جا سکتے.
4: وہ پھر اس کی حکومت ختم ہو جائے گی. بالکل,
0: پھر اس کی حکومت ختم ہو جائے گی. اور یہی بات جو ہے وہ اس وعدے کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے. ہر چند کے ٹرمپ صاحب, جیسا کہ آپ نے بھی کہا اور ذرائع ابلاغ میں بھی یہ بات آئی ہے, انہوں نے بہت برا بھلا کہا ہے اسرائیلی وزیر اعظم کو. تو ہم یہ دیکھتے ہیں اس وقت کہ ٹرمپ کی جو اپنی سیاسی قوت ہے وہ دراصل اسرائیلی وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہے.
4: جی,
0: وہ جس طرح چاہتا ہے اس کو نہ چاہتا ہے.
4: اور امریکہ میں جو اسرائیلی لابی ہے ایپیک, وہ تو وہ امریکہ میں جو سیاستدان انتخاب میں حصہ لیتے ہیں, اگر وہ اسرائیل کے خلاف کچھ کریں ان کو وہ کامیاب نہیں ہونے دیتے.
0: بالکل بجا کہا آپ نے. اور میرے خیال میں اس دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیے
4: جی
0: کہ جس طرح سے اسرائیل کو اور امریکہ کو مغرب کی حمایت حاصل ہے, کسی سے اس طرح سے ایران کے لیے کسی پاکستانی اسلامی ملک کی طرف سے کوئی حمایت حاصل نہیں. وہ سب تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پاکستان جو اس کے درمیان ایک صلاح کار کے طور پر کام کر رہا ہے وہ بالکل اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں.
4: جی جی,
0: وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا.
4: جی, میں اسی کی طرف میرا اگلا سوال یہی تھا آپ سے پوچھوں گا,
0: سوائے اس کے کہ وہ ان دونوں پارٹیوں کو اپنے یہاں بیٹھنے کے لیے بیس کرسی مہیا کرتے.
4: جی اچھا,
0: یہ لوگ
4: جی جی بالکل. لیکن ساتھ میں نصر صاحب, امریکہ کے جو وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی, انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا کہ پاکستان کوشش کر رہا ہے, کیونکہ اگر پاکستان اگر کوئی ایسا ملک ہو جس پہ ایک پارٹ جو ہے وہ اعتبار کرتا ہے دوسرا نہیں کرتا, تو پھر وہ اس کا مقصد فیل ہو جاتا ہے. لیکن لگتا ایسے ہے کہ پاکستان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, لیکن کوشش وہ کر رہے ہیں کہ لڑائی اتنی نہ بڑھ جائے کہ وہ مصیبت پڑے پورے اس علاقے کو. تو ابھی محسن نقوی صاحب تیسری دفعہ کل جو ہے گئے ہیں ایران, اور وہاں پہ انہوں نے ایرانی افسران سے وزیروں سے ملاقات کی ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور خبر جس پہ میں آپ کی رائے لوں گا, جب امریکہ اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا اور خامنائی صاحب کو مار دیا اور ان کے ساتھ سارے ان کی جو لیڈرشپ تھی اس کو مار دیا, تو خبریں یہ آئی تھیں کہ جو اسلامی جمہوریہ کے جو آج اب سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنائی, ان وہ بھی جو ہے یا تو وہ بھی شہید ہو گئے یا وہ بہت زخمی ہوئے. لیکن اب امریکی وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ وہ زندہ بھی ہیں, بلکہ بظاہر بڑی تیزی سے سرگرم بھی ہو رہے ہیں, اور وہ اپنے باپ کی نسبت جو ہے وہ بہت ہارڈ لائنر ہیں.
0: اس میں کوئی شک نہیں. ابھی یہ جو بیان آیا ہے امریکی وزیر خارجہ کا,
4: جی جی,
0: اس کی روشنی میں یہ دیکھا جا سکتا ہے. اور ایران تو شروع سے کہہ رہا ہے کہ وہ محفوظ ہے, اور اس محفوظ میں ہو سکتا ہے کہ وہ زخمی بھی ہوں, اور لیکن وہ سامنے نہیں آ رہے.
4: جی جی,
0: اور یہ کہنا بالکل بجا ہے اور تسلیم کرنا چاہیے کہ ان کی قیادت میں اب جو کچھ ہو رہا ہے
4: جی
0: وہ اس خطے میں امن لانے کے لیے تو بہت ضروری ہے. لیکن دوسری طرف امریکہ بہادر جو ہے وہ اس بات پر ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ وہ کیونکہ اپنے باپ سے بھی زیادہ انتہا پسند ہے, اس لیے ان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اور اسی لیے ٹرمپ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں, بار بار کہتے ہیں کہ اس وعدے کو ہم ایک صورت میں یا کسی دوسری صورت میں ضرور حل کر لیں گے. اور ان کا یہ دوسری شرط کا جو کہنا ہے یہ انتہائی خطرناک ہے.
4: جی جی,
0: یہ ایسی پوشیدہ دھمکی ہے, بٹ یہ کہ وہ ایران کے وہ باری پانی جو ہے اس کو تباہ کر دیتے ہیں وہیں پر, تو اس کے اثرات اگلے 100 سال تک رہیں گے.
4: درست, بالکل. اچھا, ابھی جو اقوام متحدہ میں ایک الیکشن ہوا ہے جس میں آنے والے 2027 اور سے 2029 تک کے لیے سیکیورٹی کونسل کے جو نان وہ پرماننٹ ممبر ہیں ان کا انتخاب ہوا, اور 5 ممبرز جو ہیں وہ جا رہے ہیں, جس میں ڈنمارک اور پاکستان بھی تھا 2 سال سے. تو اس کے لیے مختلف علاقوں سے مختلف ممالک جو ہے وہ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں, اور پچھلے 70 سال سے جرمنی ہمیشہ جو ہے وہ اس بات میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ وہ سیکیورٹی کونسل کا نان پرماننٹ ممبر بنے. لیکن اس دفعہ کچھ ایسی بات ہوئی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جو اس نے سپورٹ کی ہے اس کی وجہ سے وہ پہلی دفعہ اقوام متحدہ کی زندگی میں جرمنی جو ہے اس کو شکست ہوئی ہے, اور وہ بجائے اس کے کہ اس چیز کا اعتراف کریں کہ ہماری غلط پالیسیز کی وجہ سے ہمیں شکست ہوئی ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو رشیا نے جو ہے یہ ہمیں ہروا دیا ہے اقوام متحدہ میں. لیکن کیا ان ممالک کے جو لیڈرز ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی حرکتوں سے جو کافی ممالک جو ہیں ان کے خلاف ہیں؟
0: آپ نے بالکل بجا کہا, ان لوگوں کو یہ اپنے کرتوتوں کو تسلیم کرتے ہوئے یہ بات ماننی پڑے گی کہ
4: جی
0: دوسری دنیا کے ممالک جو ہیں وہ ان سے کیوں نالا ہے. لیکن جہاں یہ کہتے ہیں کہ جی یہ روس نے ایسا کر دیا ہے تو پھر ان کو یہ بات بھی وسیع اور نظری کے تحت قابل قبول ہونی چاہیے کہ روس جس کا تم نے ناتا بند کر رکھا ہے
4: جی
0: اس پر پوری یورپی یونین اور یورپی ممالک اور امریکہ, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا سمیت سب نے پابندیاں لگا رکھی ہیں, وہ تم سے زیادہ متحرک ہے عالمی سیاست میں, یونائٹیڈ نیشن میں اور سیکورٹی کونسل میں. اور یہ تسلیم کر لو کہ تمہارے طرف سے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دینے کی کوششوں کے باوجود وہ زندہ ہے, اور صرف زندہ ہی نہیں بلکہ تمہارا مقابلہ کر رہا
4: ہے.
0: آپ دیکھتے ہیں کہ یونائٹیڈ نیشن کے لحاظ سے آپ دیکھ لیجیے کہ بنگلہ دیش نے کتنی اہمیت حاصل کی ہے.
4: ہاں جی جی جی جی جی
0: دنیا بھر کے ممالک کے جتنے بھی امیدوار سامنے آئے ہوئے تھے ان میں سے بنگلہ دیش جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے
4: جی,
0: اور بنگلہ دیش کی بھی کامیابی جو ہے یہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ دنیا کے ممالک اگر کھل کر نہیں بولتے تو وہ اپنے اس حق سے بخوبی آگاہ ہیں کہ ان لوگوں کی پیروی کرتے ہوئے, ان کی حمایت کرتے ہوئے انہیں کچھ بھی نہیں مل سکتا, انہیں اپنے ہی لیے سے کسی کو آگے لانا ہوگا.
4: اچھا جرمنی کی بجائے ممالک جو انہوں نے آسٹریا کو جو ہے وہ بہت زیادہ ووٹ دیے ہیں انہوں نے اور اس کو کامیاب بنا دیا. ہاں جی
0: بالکل ملا
4: تھا. اچھا اچھا نصر صاحب
0: جی وہ تو پوری ہو گئی,
4: 31 دسمبر کو ختم ہو گیا,
0: 31 دسمبر کو پوری ہوگی
4: جی جی,
0: اور اس کے بعد پھر دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے. لیکن اس دوران پاکستان نے یونائٹیڈ نیشن میں اور سیکورٹی کونسل میں اپنا کردار جس طرح ادا کیا ہے
4: بہت خوب, بہت خوب.
0: اس پر ڈنمارک نے بھی اس کا ساتھ دیتے ہوئے کہا ہے
4: جی,
0: ان دونوں کی وہاں پر موجودگی کئی ایسے مسائل کی طرف توجہ بھی دلوا سکتی ہے, اور اس کے حال کے لیے اقدامات پر آمادگی بھی حاصل کی جا چکی ہے جن کا کوئی ذکر نہیں کرنا چاہتا.
4: درست. اچھا ایک اور خبر آئی ہے لبنان سے, کیونکہ ہم جب ویسٹرن میڈیا میں پڑھتے ہیں کہ جی اسرائیل وہاں پہ بمبارڈمنٹ کر رہا ہے اور بیروت پہ حملے کر رہا ہے, یہ تو ہم دیکھتے ہیں, لیکن جو دوسری طرف جو حزب اللہ نے جو ابھی نئی پالیسی بنائی, انہوں نے ایک نیا ڈرون بنایا چھوٹا سا بالکل 1-2 فٹ کا, اس کے اوپر کیمرہ لگایا ہوا ہے, اور وہ کیمرہ جو ہے وہ جب ڈرون جاتا ہے تو وہ سارے اسرائیلی ٹینکس وغیرہ یا ان کی بڑے بڑے بختر بند گاڑیاں جو ہے نا وہ صاف نظر جاتی ہیں, تو اس پہ پھر وہ حملہ کرتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کا بہت نقصان ہوا ہے وہاں پہ, لیکن وہ بتاتے نہیں ہیں, اور اسی وجہ سے نتنیاہو کو جو ہے وہ ٹرمپ صاحب نے بھی غصے میں کہا کہ تم کیا حرکتیں کر رہے ہو, بند کرو اس بات کو. تو یہ جو جنگ ہے لبنان میں یا ایران کے ساتھ, یہ اس طرح تو ختم نہیں ہوگی جب تک کہ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل نہ کیا جائے.
0: اس بات پر تو کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ ہر جنگ کا انجام جو ہوتا ہے
4: جی
0: وہ مذاکرات کی میز پر ہوتا ہے.
4: درست.
0: یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم سب بھی جانتے ہیں
4: جی.
0: لیکن مذاکرات کی میز پر آنے سے پہلے جس طرح آپ یا ایک پارٹی پری کیم جتنے بھی ہیں ان میں سے ایک پارٹی ہر روز نئی شرائط پیش کر دیتی ہے, اب ان کا یہ کہنا ہے کہ مشاق ابراہیم کو بھی تسلیم.
4: ایگزیکٹلی. ہاں ہاں
0: مشاق ابراہیم کو تسلیم کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ تمام مسلمان ممالک جو ہیں وہ اپنی موت کے پروانے پر دستخط کرتے ہیں
4: جی جی جی جی,
0: کیونکہ اس کی کئی شرطیں جو ہیں وہ اسرائیل سے منسلک ہیں.
4: ایگزیکٹلی بالکل.
0: اور اسرائیل کو تسلیم کرنا جو ہے وہ میں دوسرے ممالک کے مطابق کیا کہوں, کیونکہ عربوں پر آپ بالکل یقین نہیں کر سکتے, وہ منافقت کی ایسی بیڑی میں تیار ہیں جس کا کوئی رخ نہیں ہے
4: جی جی جی بالکل.
0: لیکن پاکستان کے متعلق یہ بات ہم کرنے کے کا حق ہی رکھتے ہیں اور بات کرتے بھی ہیں کہ پاکستان اس بارے میں اپنے عوام کو کیوں آگاہ نہیں کرتا.
4: نہیں نہیں انہوں نے کھل کے کہا ہے، ابھی وزیر خارجہ نے تو کھل کے کہا ہے،
0: جو ہے پاکستان کے مطابق جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کھل کر کہا ہے تو وہ وہی کہتے ہیں جو ان کو سوٹ کرتا ہے کہ ہم نے یہ کہنا ہے. پاکستان میں ذرائع ابلاغ پر آپ بالکل یقین نہیں کر سکتے.
4: نہیں وہ درست ہے، لیکن پاکستانی عوام تو نہیں پسند کرتے اس چیز کو. جی جی،
0: ایسے ذرائع ابلاغ جن میں آپ پاکستان کے ایک مقبول عام رہنما کا نام تک نہیں لکھ سکتے،
4: اچھا ہاں وہ
0: بات کا نام نہیں لکھ سکتے.
4: جی جی جی،
0: تو آپ اس ذرائع اس میڈیا کے متعلق اپنے عوام کو جو بتائیں گے اس پر وہ کیسے یقین کریں گے؟
4: نہیں نہیں، اقوام متحدہ میں اور امریکہ میں وزیر خارجہ نے کہا ہے،
0: ہماری معلومات کے زیادہ تر ذرائع جو ہوتے ہیں وہ یورپی پریس میڈیا ہوتا ہے.
4: جی جی بالکل بالکل،
0: اور یورپی پریس میڈیا جو ہے وہ مسلمانوں کے متعلق یا حالیہ ایران امریکہ اسرائیل کی حمایت میں کیوں لکھے گا؟
4: جی جی. اچھا، اسرائیل اور کے توسط سے دو آخری خبروں پہ میں آپ کا تبصرہ لوں گا. ایک تو یہ ہے کہ اسرائیل اور اقوام متحدہ کا بھی ایک جھگڑا چل رہا ہے، کیونکہ ایک رپورٹ آئی ہے اقوام متحدہ کی طرف سے کہ اسرائیلی آرمی وغیرہ جو ہے اور ان کی پولیس وہ فلسطینیوں کے ساتھ نہ صرف ظلم کرتی ہے بلکہ ان کے ساتھ جنسی تشدد بھی کرتی ہے، اور اس پہ جو ہے اسرائیل اور یونائیٹڈ نیشن میں کافی بات چیت ہو رہی ہے. اور اس کے بعد ویسٹ بینک، غازہ کو تو انہوں نے تباہ کر دیا لیکن ویسٹ بینک میں بھی اب وہ سیٹلر ہیں، جو لوگ پوری دنیا سے جو جوئش لوگ جاتے ہیں وہ جن کو سیٹلر کہتے ہیں، وہ اب لوگوں کو مارتے ہیں، ان کے گھروں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، ان کے زیتون کے پودوں کو کاٹ دیتے ہیں، اور اس بات پہ بھی جو ہے وہ اور وہ آرمی جو ہے اسرائیل کی اس کو وہ تحفظ دیتی ہے، اور اس پہ بھی کافی ممالک جو ہیں ان کو جو ہے اس چیز کا بڑا احساس ہے. اور اقوام متحدہ وہ تو خاص طور پر انہوں نے اسرائیل کو اچھی طرح سے جھاڑا ہے. اب اس کا فرق ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اسرائیل کو بھی اب یہ احساس ہو گیا ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ ان کے جو ایک وزیر ہیں وہ مسجد اقصی میں جا کے انہوں نے وہاں پہ ایسی حرکتیں کی ہیں جو قابل برداشت نہیں ہیں مسلمانوں کے لیے. تو
0: اب یہ کہنا کہ اسرائیل کو یہ احساس ہے کہ اب دنیا اس پر تنقید کر رہی ہے یا اقوام متحدہ کی ایسی رپورٹیں جو ہیں
4: جی جی
0: وہ سامنے آ رہی ہیں جس میں ان کو مورد الزام کرایا جاتا ہے، یہ احساس کی بات جو ہے اسرائیل کے خود موجودہ وزیر اعظم اور کئی وزراء جو ہیں وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اب اپنے تحفظ کے لیے اور اپنے وسیع سرحدی اسرائیل کے لیے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ہم وہ
4: کریں گے. جی ہاں، وہ تو انہوں نے کہا ہے درست.
0: اور جب یہ بات وہ ایرانی کہتے ہیں تو پھر آپ ہی بتائیے
4: جی
0: کہ ایسی رپورٹوں کی بھلے وہ یونائٹیڈ نیشن کی طرف سے ہوں یا کسی اور کی طرف سے ان کا مقصد کیا رہ جاتا ہے؟
4: جی جی
0: جی. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اکثریت 65 ممالک جو ہیں مسلمان ممالک وہ ایسی چیزوں پر بالکل خاموشی اختیار کرتے ہیں اور ذرائع ابلاغ میں ان کی طرف سے کبھی اس طرح کا کوئی جواب نہیں آیا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. خاص طور پر آپ سعودی عرب کا رویہ دیکھتی ہے، صرف یہ کہہ دینا کہ ہم اسرائیل کو تب تسلیم کریں گے یا اس کے ساتھ ہم تب تعلقات پیدا کریں گے جب وہ فلسطین کا مسئلہ حل کرے گا. اس مسئلے کے حل کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے ایک اسلامی فوج بنائی، اس کے لیے پاکستان کے سابق کمانڈر ان چیف کو آپ نے سربراہ بنا دیا، وہ کس کے لیے بنائی گئی؟
4: نہیں وہ تو یمن کے خلاف بنائی تھی،
0: وہ یمن کی سرکوبی کے لیے اور ایران کو کی سرکوبی.
4: بالکل بالکل بالکل.
0: تو جب آپ کے ہاں آپ یہ اختلافات ہوں تو پھر آپ آج ایران کی پٹائی ہو رہی ہے، کل کسی دوسرے ملک کی ہوگی.
4: بالکل.
0: اور جب کسی دوسرے ملک کی ہوگی تو پھر کیا کرو گے؟ پاکستان جو بڑا بڑھ چڑھ کر سامنے پیش آ رہا ہے، پاکستان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ امریکہ قابل اعتماد دوست نہیں ہے. آپ کو خود اتنی قوت ہونی چاہیے کہ آپ اس کو بتا سکیں کہ آپ کے وجود کو کسی طرح سے کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. محض یہ کہنا کہ جی ہم ایٹمی قوت ہیں، ایٹمی قوت ہونے سے کا مطلب کیا ہے؟
4: ایٹمی قوت ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے کوئی حملہ نہیں کرے گا.
0: حملہ نہیں کرے گا، حملے تو کرنے والے کر رہے ہیں.
4: نہیں نہیں وہ درست ہے آپ کی، لیکن ہینری کسنجر نے ایک دفعہ بڑی خوبصورت بات کی تھی، بلکہ حقیقت انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ دشمنی جو ہے وہ خطرناک ہے، لیکن امریکہ کے ساتھ دشمنی جو ہے وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کی ہی بات.
0: بالکل ٹھیک کہا آپ, ہمیشہ ماضی سے کوئی ایک ایسی مثال لے آتے ہیں جو بڑی ٹھوس اور اس وقت کے لحاظ سے بڑی اہم ہوتی ہے. لیکن حالات حاضرہ کے تحت اگر آپ تجزیہ کریں اور دیکھیں کہ جیو پولیٹیکل سچویشن جو ہے اس خطے میں وہ آپ کو کیا کہہ رہی ہے, وہ تو آپ کو زیر زمین جبا دینا چاہتے ہیں.
4: امریکہ کے جو وہاں پہ اڈے ہیں, جو ان کی ہولڈ ہے, اور جو سارا جو تیل وغیرہ وہ ڈالر میں جو بکتا ہے, اب اس سے اتنی ہولڈ ہے, اس سے جان چھڑانا جو ہے نا, اس کے لیے اب گدافی صاحب نے کوشش کی تھی, اب دیکھیں ان کا کیا شروع ہے. میرا خیال ہے
0: آپ نے بالکل بجا کہا, یہ جو اڈے اس وقت وہاں پر فریج میں قائم ہیں اور سعودی عرب میں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو سعودی عرب میں امریکی فوجی ہیں ان پر کسی قسم کا سعودی قانون کا اطلاق ہی نہیں ہوتا.
4: جی جی ہاں, وہ تو
0: اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بنے ہوئے ہیں. تو یہ کس لیے بنے ہوئے تھے؟ نام نہاد اسرائیلی خطرے کے تحت. لیکن اب چونکہ حالات بدل چکے ہیں, دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان امریکی فوجی اڈوں کی وہاں پر ضرورت ہے؟ کیوں نہیں وہاں سے نکلتے؟ یہ خوف وہاں پر موجود ہے.
4: جی جی ہاں,
0: کیا ان کو چین سے وہاں خطرہ ہے یا روس سے خطرہ ہے؟
4: نہیں, روس سے خطرہ نہیں ہے, لیکن وہ امریکہ کا وہاں پہ فٹ ہولڈ بہت بہت سخت ہے نا وہاں پہ.
0: بالکل آپ نے بجا کہا, اور اسی آپ نے وجود کو وہاں برقرار رکھنا امریکہ کی سب سے بڑی کامیابی اور سب سے بڑی حکمت عملی ہے.
4: جی جی بالکل.
0: لیکن یہ اسلامی ممالک جنہوں نے اپنے ہاں ان کو یہ اڈے دے رکھے ہیں, وہ یہ بات سمجھتے بھی ہیں لیکن سمجھنے سے آ رہی بھی ہیں.
4: درست, بالکل درست. چلیے, ہماری تو یہی خواہش ہے کہ جو کچھ معلومات ہمارے پاس ہوتی ہیں وہ اپنے سامعین تک پہنچا دیتے ہیں. اب نصر بھائی, ہم آتے ہیں اپنے وطن ثانی ڈنمارک کی طرف, اور یہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ ابھی میتھے فریڈرکسن نے جو ہے مہینوں کے مذاکرات کے بعد حکومت تشکیل دی ہے, اور اس میں جو نئی حکومت بنی ہے اس میں سوشل ڈیموکریٹک پارٹی, سوشل لبرل جو ریڈیکل, اور اینس لیسن کی مدد سے, اور جو ہے موڈریٹ نے مل کے جو یہ حکومت بنائی ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اعتدال پسند حکومت ہے, اور یہ بہتر ہوگا کہ ڈنمارک میں جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے یہ حکومت بہتر کرے گی. تو اب جو یہ آنے والے 4 سال ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مختلف پارٹیوں کا یہ جو کھچڑی بنائی ہے یہ چلتی رہے گی, یا کہ اس میں بھی مشکلات ہوں گی؟ کیونکہ ابھی سے ہی لاسلو کے راسموسن اور اینس لیسن کے چیئرمین جو ہیں پہلے, ان کے ساتھ کافی بحث ان کی شروع ہو گئی ہے. تو کیا آپ, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس نئی حکومت کو؟
0: دیکھیے, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ چلیے کسی بھی طرح سے
4: جی
0: مذاکرات جو ہیں حکومت سازی کے لیے جو مذاکرات تھے نیٹو فیڈریشن کی صدارت میں, وہ کسی انجام کو پہنچے ہیں, اور یہ 4 فریقی حکومت جو ہے یہ قائم ہوئی ہے.
4: جی,
0: جیسا کہ آپ نے کہا سوشل ڈیموکریٹ ہیں اور ریڈیکل وینسٹر ہے, ان کے لسٹن ہے اور ماڈریٹن ہے.
4: جی,
0: اور اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ لاسٹ کے راسموسن جو ہیں وہ بہت حد تک اپنی ہٹ درمی پر قائم رہتے ہوئے کچھ دو اور کچھ لوگ کے اصول کو اپنا چکے تھے, اور انہوں نے دینے کی بجائے لیا بہت کچھ ہے. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی وزارتوں کی تقسیم میں مختلف سیاسی پارٹیوں کو کتنی کتنی سیٹیں, کتنے کتنے وزراء کے قلم دان ملے ہیں.
4: جی,
0: اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ موجودہ حکومت میں مختلف پارٹیوں کے پاس جو وزارتیں ہیں وہ کیسے کام کریں گی, اور ان پارٹیوں کے اپنے منشور کو کس طرح آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے.
4: جی,
0: اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو آپ نے بالکل بجا کہا کہ ان کے لسٹن اور ماڈریٹ جو ہیں ان کے وہ اعلانات جو انتخابات کے دوران ایک دوسرے کے بارے میں کرتے رہے ہیں اور مجموعی طور پر ملک کی ترقی کے لیے کرتے رہے ہیں, ان میں بہت فلاح پایا جاتا ہے.
4: جی,
0: ان میں بہت تضاد پایا جاتا ہے, اور ہر دو پارٹیاں جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ان کے نکات جو ہیں وہ تسلیم کیے جائیں اور ان کو مانا جائے.
4: جی,
0: دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل ڈیموکریٹ جو کہ حکومتی پارٹی ہے اصل میں, وہ اور ریڈیکل یہ اپنے درمیان اس طرح سے قریب آنے کی کوشش کر رہے ہیں. تعجب کی بات یہ ہے کہ ریڈیکل نے پہلی مرتبہ اس طرح کا ایک پہلو بدلا ہے کہ حکومت سازی میں اور حکومت بننے کے بعد اس کا وجود جو ہے وہ بہت اہم ہو گیا جی. اور آپ نے اس اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے میڈیکل ویلفیئر جو ہے وہ یہ جانتی ہے کہ اسے کس رخ پر کیسے اور کب چلنا ہے.
4: جی اچھا, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ڈنمارک کی نئی حکومت جو ہے وہ 130 سال میں پہلی دفعہ یہ ہوا کہ وزارت زراعت جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا, اس لیے کہ وینسرا پارٹی شامل نہیں ہے اس حکومت میں. تو اس پہ بھی بڑی شور مچایا جا رہا ہے کیونکہ ایگریکلچر جو ہے وہ خاص طور پہ یولن اور کین وغیرہ میں بہت ضرورت ہے اس چیز کی.
0: دیکھیے, ڈنمارک کا ایک تشخص یہ بھی ہے کہ یہ ایک زرعی ملک ہے.
4: ہاں بالکل بالکل جی.
0: اور آپ نے بالکل بجا کہا کہ پچھلے کم ہو گئے 150 سال سے 130 سال سے یہ زرعی جو اقدامات ہیں ان کے لیے بقایا وزارت ہوتی تھی
4: جی.
0: اور یہ جو ونشا پارٹی ہے اسے کسانوں کی اور زمینداروں کی پارٹی تصور کیا جاتا تھا
4: جی.
0: اب آپ کا کہنا بالکل بجا ہے کہ جب یہ وزارت ہی ختم کر دی گئی ہے تو ہوا کیا ہے؟ اس وزارت کے ذمے جو کام ہوتے تھے وہ مختلف محکموں کو مختلف وزارتوں کو تقسیم کر دیے گئے, مختلف گروپس پیدا کر دیے گئے جی. اور مختلف جو وزارتوں میں کام کرتے تھے ان کو ان کے ساتھ منسلک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس پر زمینداروں جاگیرداروں اور کسانوں نے بڑا اعتراض کیا ہے. اور یہ اعتراض جو ہے یہ ابھی تک چل رہا ہے کہ اس وزارت کا ختم ہونا جو ہے وہ زرعی حلقے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ناانصافی بھی نہیں ہے بلکہ خدمات میں زراعت کو بالکل نظر انداز کر دیے جانے سے متراجم ہے. اور صرف آپ یہ جانتے ہیں کہ اسی محکمے میں اسی وزارت میں ماہی گیری یعنی مچھلیوں کے متعلق جو امور ہوتے تھے وہ بھی اسی میں شامل ہوتے تھے,
4: فشنگ. ہاں جی بالکل
0: جی. اور یہ دو شعبے جو ہیں یہ ڈنمارک کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتے ہیں.
4: تو انہوں نے یہ جو شعبے ہیں ان کو دوسری وزارتیں ان میں ڈال دیے
0: بالکل, اور ان وزارتوں پر اور بھی بہت پہلے سے ڈل گیا ہے. پھر آپ بھی دیکھتے ہیں کہ پہلے کتنے وزیر تھے اور اب کی کابینہ میں ان کی تعداد کتنی کم کر دی گئی ہے. لیکن ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ ڈنمارک میں غالباً پہلی مرتبہ جب سے جمہوری اور یہ پارلیمانی نظام نافذ ہوا ہے پہلی مرتبہ وزراء کی فہرست میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے.
4: ہاں جی یہ درست ہے, بالکل درست ہے
0: جی. اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے اور ہمارے لیے تو باعث اعزاز بھی ہے کہ ان نئے وزراء میں ایک تارک وطن پس منظر رکھنے والی خاتون بھی شامل ہیں.
4: ہاں جی, سمیرا ناوا ریڈیکل وینسٹرا کی وائس چیئرمین بھی ہیں جی.
0: جی
4: ہاں. اچھا, انہیں کے توسط سے ہم بات کر لیتے ہیں. جب ریڈیکل وینسٹرا کی دو منسٹر جو ہیں, ایک تو سمیرا ناوا جن کا افغانستان سے تعلق ہے اور دوسری وزیر جو ہیں جو مجھے بہت پسند ہے جن کے ساتھ ہماری بڑی اچھی الیکس الیک بھی, وہ زینیا سٹامپا ہیں جن کو کلچر منسٹر بنایا گیا ہے. لیکن ایک عجیب سی بات ہوئی ہے کہ وزارت ملتے ہی دونوں وزیر جو ہیں وہ چھٹیوں پہ چلی گئی ہیں. اور اس پہ بھی بڑی بحث ہو رہی ہے کہ ابھی حکومت تو بنی ہے اور یہ وزیر جو ہیں, لیکن لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وزیر کے چھٹیوں پہ جانے ان کا قانونی حق ہے اور اس کی جگہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کی پارٹی میں وہ ان کی جگہ لے لیتے ہیں فوراً.
0: آپ نے بالکل بجا کہا کہ ان کے چھٹی چھٹی پر چلے جانے کے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں.
4: جی جی,
0: یہ چھٹی پر جانا ان کا حق ہے اور وہ اپنے حق کو جمہوری دائرے میں رہتے ہوئے استعمال کر رہی ہے. لیکن اگر آپ یہ جان سکتے, آپ نے بالکل بجا کہا یہ جو دوسری خاتون ہیں وزیر اعظم وزیر بنی ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہیں میں ان سے پوری طرح آگاہ ہوں, بلکہ وہ کشمیر کے معاملے میں بہت اوپن اور ایک ٹھوس مدعا پیش کرتی رہی ہیں. اور میرے خیال میں ہماری پاکستانی برادری جو ہے یا لوگ جو سیاست میں متحرک ہیں وہ ان کے قریب آنے کی کوشش کریں تو یہ مستقبل میں بہت اچھا ہوگا.
4: خاص طور پہ جب آپ دیکھتے رہے ہیں کہ پچھلے 4 سال میں جب بھی کلچر کی بات ہوئی ہے تو وینسرا کے جو جو کلچر منسٹر تھے وہ ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کی باتیں کرتے تھے. زینیا سمپا نے آتے ہی یہ کہا ہے کہ ہمارا کلچر جو ہے وہ انکلوزیو ہے اور جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں سب کے کلچر جو ہیں وہ ان کی عزت کرنی چاہیے.
0: تو اچھا آپ نے بالکل بجا کہا. اور سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کا جہاں تک رویہ رہا ہے غیر ملکیوں کے متعلق اور بالخصوص مسلمانوں اور اسلام کے مطابق وہ تو ایک کھلی کتاب ہے.
4: بالکل درست, بالکل
0: درست. یہ کلچر جو تھے ابھی حال ہی میں آپ بخوبی جانتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اسلام کو کبھی یہاں قدم رکھنے
4: نہیں دیں گے. بالکل کہا تھا انہوں نے. جی جی بالکل.
0: تو خدا کا شکر ہے کہ سوشل ڈیموکریٹ پارٹی جو ہے وہ اس کے اس طرح کے بیانات دینے والے وزیر جو ہیں وہ اب سامنے تو نہیں آئیں گے لیکن ان کی کاشتکاریاں ہمیشہ جاری رہیں گی.
4: درست.
0: اور یہ جو خاتون ہے سنپا ان کا کردار جو ہے اس کو تقویت دینے اور ان کی حمایت کرنے کی بہت ضرورت ہے.
4: اچھا آپ کو خوشی ہوگی کہ جب میں نے ان کو کہا کہ بھائی وزیر اعظم بننے کی خوشخبری جو ہے ان کو مبارکباد دی اور میں نے ان کو یہی کہا جو بھی آپ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا مجھے امید ہے کہ آپ جب بھی حکومت میں یا حکومت سے باہر میڈیا میں جب ڈسکشن ہوتی ہے اور آپ ہمیشہ جو ہے مسلمانوں کو جو ہے ڈیفینڈ کرتی ہیں تو آپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کو بھی تھوڑی سی عقل آ جائے.
0: بالکل آپ نے بجا کہا. بالکل آپ نے بجا کہا. اور یہ کیسی خاتون ہیں مجھے بہت کیجیے گا, کہنا نہیں چاہتا لیکن ایک دو مرتبہ ان سے میری ملاقات ہوئی تو یہ بڑے کھلے ذہن کی ہیں, حالات کو بڑی اچھی طرح سمجھتی ہیں.
4: بالکل.
0: اور برے شدید کی صورت حال کو بہت بہتر طور پر سمجھتی.
4: بالکل بہت بہت اچھی. اچھا یہ جو انس لسٹن اور آلٹرنیٹیو کی وجہ سے جو حکومت بنی ہے انہوں نے بھی جو ہے نا اپنی باتیں کافی منوائی ہیں, وہ ہم اپنے سامعین کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ میتھ فیڈرسن نے آنے والے 10 سال کے اندر جو ہے ڈینٹسٹ جو ہے مفت دانتوں کے علاج کی بات چیت کی جو ہے اس کا وعدہ کیا ہے. اس کے بعد 22 سال سے کم عمر کے لوگ جو ہیں ان کے لیے مفت پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے اس کا بیڑا اٹھایا ہے. کھانے پر ٹیکس جو ہے وہ ادا کر دیا ہے. پھلوں اور سبزیوں پر مامز جو ہیں اس پہ بالکل ختم کر دیا جائے گا. اور جو ہے وہ لوگ جو ہیں جو پینشنسٹ ہیں جو غریب ہیں جیسے میں ہوں آپ ہیں ہمیں
0: اپنے آپ کو غربت میں نہ لائیے.
4: نہیں نہیں ہم دیکھیں پینشنسٹ تو سارے غریب ہوتے ہیں کتنے ایک ان کو جو ہے ہر ماہ اضافی 1000 کرونا ملے گا اور اس کے لیے وہ کھانے پہ جو جیسے بھی خرچ کرنا چاہتے ہیں. اور لیکن اب یہ جو مفت ٹرانسپورٹ کا منصوبہ ہے یہ تو اسٹوڈنٹس کے لیے بڑی اچھی بات ہے, والدین کے اخراجات بھی کم ہو جائیں گے. لیکن جو میتھے فیڈرسن نے جو ایک اور بات کی ہے جس سے مجھے بڑا دکھ ہے, انہوں نے کہا ہے میری آنے والی انتظامیہ جو ہے وہ امیگریشن اور انٹیگریشن کی پالیسی پہ قائم اور دائم رہے گی. اور
0: میں انتظار کر رہا تھا آپ اس کا اعلان کریں, آپ اس کے بارے میں کچھ کہیں.
4: جی جی میں آپ کی رائے ضرور لوں گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے معاشرے کی ہم آہنگی جو ہے اس کے لیے یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم سخت امیگریشن پالیسی کریں اور ہم مزید غیر ملکی مجرموں کو ملک بدر بھی کرتے رہیں گے. اور یہی بات جو نئے وزیر ہیں حالانکہ وہ بہت شریف ہیں نئے وزیر جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ یہ پالیسی ہماری تبدیلی ہوگی. تو جہاں پہ تبدیلی آنی تھی وہاں پہ تبدیلی نہیں لاتے وہ.
0: بالکل آپ نے بجا کہا. اور اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا لیجیے
4: جی
0: حکومت میں شامل دوسری سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ امیگریشن پالیسی کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں.
4: درست بالکل. ہاں
0: کیونکہ اگر ان کی رائے وزیر اعظم کی رائے سے متفق نہیں ہے تو پھر وزیر اعظم اتنا سخت ترین بیان کبھی نہ دے. کچھ لچک رکھتی.
4: جی جی بالکل.
0: سیاست میں لچک رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. لیکن انہوں نے کھل کر یہ کہہ دیا ہے کہ ہماری جو امیگریشن پالیسیز ہیں وہ جو کہ تو رہیں گی ہم ان کو مزید سخت کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ جو کہا ہے کہ فارن مجرم جو ہیں جرائم پیشہ جو ہیں ان کو ملک بدر کرنے کا سلسلہ جو ہے
4: وہ جاری رہے گا.
0: جاری رہے گا. اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ لوگ جو سیاسی اطلاع کے طلبگار ہوتے ہیں یا کچھ ہوتے ہیں ان کو بیرون ملک
4: ہاں جی سینٹر جو بنا رہے ہیں اس میں رکھا جائے گا،
0: مرکز میں رکھا جائے گا. حالانکہ ان کو باہر سے اتنی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ روانڈا جیسے ملک میں ایک ویٹنگ سینٹر جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہاں پر لوگ آئیں اور وہاں سے چاہ سکے اتنا کے لیے اپلائی کریں. اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ان لوگوں کو پھر میں آپ کا حوالہ دوں گا، کاش کہ ہمارے جو پاکستانی سامعین یہاں سن رہے ہیں اور رہنے جو بات جانتے ہیں وہ آپ کی وہ کتاب پڑھے جو آپ نے مرتب کی تھی، یورپ ایک قلعہ بند علاقہ بن رہا ہے
4: جی جی، فورتھ یورپ
0: سارے علاقائد جو ہے آپ نے 20-25 سال جو کی تھیں وہ آج پوری ہو رہے ہیں
4: جی. اچھا

عشق جب دل میں اترتا ہے انسان کو دنیا سے نہیں خود سے جدا کر دیتا ہے. جو تیرے در پہ رو لیا وہ کبھی تنہا نہیں رہا. تیری یاد میں مجھے

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़्ज़मीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आपका हफ़्ता जो है बहुत ही अच्छा गुज़रा होगा और आने वाला हफ़्ता इंशाल्लाह उससे भी अच्छा गुज़रेगा। आज डेनमार्क कोपेनहेगन में मौसम बहुत ही खूबसूरत है, गर्मी है और क्योंकि काफ़ी ठंड रही है, बारिश भी रही है, तो बहुत से लोग जो हैं वो बीमार भी रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सब खैर वाफियत से होंगे। और अब तो बच्चों को ये आखिरी हफ़्ता है काफ़ी जगह पे स्कूलों में, फिर उसके बाद जो है वो छुट्टियां हो जाएंगी। बहुत से बच्चे जो हैं वो अपनी ग्रेजुएशन जो है वो कर चुके हैं, कर रहे हैं, तो उन सब को जो है रेडियो हमवतन की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबको जो है वो कामयाब करे और इस्लाम का, पाकिस्तान का, इंसानियत का नाम जो है वो रोशन करने में जो है वो आपकी मदद करे। सामेन और नाज़रीन, बिस्मिल्लाह करा प्रोग्राम लेके मैं आपका मेज़बान रज़ा मुस्तफ़ा हाज़िर हूँ और मेरे साथ स्टूडियो में जनाब बाशी कुरैशी साहब तशरीफ़ रखते हैं। उनका भी शुक्रिया कि उन्होंने वक्त दिया। तो मौजू जो है आज का हमारा जो है वो ईरान और अमेरिका में जो उनके दरमियान जो मुआहदा हुआ है उसके हवाले से बात करेंगे। और बाशी साहब से जो है वो मैं सवाल करूंगा और उनके जवाब लेंगे, उनका तज़िया लेंगे कि उसमें जो है वो क्या हुआ। पाकिस्तान का इसमें जो है शुरू से काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल जो रहा है और उसकी खैर किस तरह कैसे हुआ, क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अपने जो मुल्की हालात हैं वो देख लें और उसके बाद जो अभी गिलगित बल्चिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं उसको आप देख लें, कश्मीर में अभी आज़ाद कश्मीर में जो हुआ है वहाँ पे आप देख लें, तो दुनिया भर में जो है हम सालसी कर रहे हैं और लेकिन अपने मुल्क में हमारे जो हैं वो कुछ हालात जो हैं वो ठीक नहीं। उम्मीद करते हैं कि ये अपने मुल्क में भी इसी तरह जो है वो सालसी करेंगे और अपने मुल्क को आगे लेके जाएंगे। चलते हैं बाशी साहब के पास। बाशी साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बाशी साहब, ईरान और अमेरिका का जो आपस में एक मुआहदा हुआ है ये 60 दिन का, जिसमें काफ़ी चीज़ें उन्होंने जो लिखी हैं और उसके बाद दोबारा जो है उसमें ये इसको लेके आएंगे, बातचीत होगी उस पर कि किस तरह क्या करना है। तो बाशी साहब, हमें तफसील से थोड़ा सा बताइएगा कि ये डील जो है वो उसके जो 14 नुकात हैं वो क्या हैं और ये जो डील होनी थी वहाँ पे ज्यूरिक नहीं जनीवा में होनी थी, स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ पे नहीं हुई। उससे चंद रोज़ पहले जो है फ्रांस में उसका जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है वो मुआहदे पे साइन कर दिए, फिर ईरान ने कर दिए। तो इसकी हमें थोड़ी सी जो है वो तफसील बताइएगा, शुक्रिया।
2: सबसे पहले तो रज़ा भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू पर बात करने के लिए जो है मुझे दावत दी। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो हमें इस बैनुल अक़वामी मुआहदे को और इसमें पाकिस्तान का जो बहुत अहम रोल रहा है और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात जो हैं, सियासी हैं, इक्तसादी हैं, वो एक दो अलग मौजू हैं, तो हमें चाहिए कि हम इन दोनों को गड़बड़ नहीं करें, क्योंकि उससे फिर हम किसी भी मौजू के साथ जो है वो सही बहस नहीं कर सकते। तो ये सबसे मेरी पहले तो मेरी ये गुजारिश है। दूसरी बात ये है रज़ा भाई कि ये एक डील नहीं हुई अभी, ये एक MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वही होता है कि जब कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो उसके जो फ्रीकैन है वो ये समझते हैं कि किसी मकसद को हासिल करने के लिए, किसी मुआहदे को हासिल करने के लिए एक बातचीत की जाए, और वो बातचीत शुरू हुई थी इस्लामाबाद टॉक्स में, اور جہاں پہ امریکہ کا جو ڈیلیگیشن آیا ان کے وائس پریزیڈنٹ, اس کے ساتھ ساتھ ایران کے بہت ہائی لیول کے جو ڈیلیگیشن آئے وہ, لیکن ان کی سٹارٹنگ پوائنٹ اتنا مختلف تھا کہ وہ بات بن نہیں سکی. اور کچھ لوگ تو یہ سمجھتے تھے کہ وہ امریکہ نے جو نہ کیے, حالانکہ اب یہ پتہ چلا کہ ایران نے جو ہے وہ کہا ہے کہ یہ ہمارے جو ہیں 10 نکات ہیں اور اس پہ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو کریں, نہیں تو جو ہے ہم اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کے بعد کافی لوگوں میں چمگوئی ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا, پاکستان نے اتنی ہی محنت کی, لوگوں کو اکٹھا کیا, ان دو فرقین کو ساتھ ملایا, ٹیبل پہ لائے, بات چیت ہوئی, لیکن یہ ایک دم کیا پرابلم ہو گیا ہے. تو پھر پاکستان کی کوشش جو ہے وہ جاری رہی, یعنی کہ جب ایک کوشش ہے وہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ وہ ختم ہو گئی ہے, لیکن پاکستان کی جو حکومت ہے, اور میں یہاں پہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں یہ جو موجودہ پاکستان کی حکومت ہے اس کو ناجائز سمجھتا ہوں, اور میں نہیں یہ سمجھتا کہ وہ جس طریقے سے وہ پاور میں آئے ہیں یہ ایک جمہوری طریقہ ہے. لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا ہے وہ ایک اندرونی حالات کی جو بات ہے وہ الگ ہے, لیکن پاکستان ایز اے اسٹیٹ جس طریقے سے اس نے جو ہے اس معاہدے کو کرانے کے لیے جتنی ایفرٹس کیے ہیں پچھلے چند مہینوں میں وہ بہت قابل تحسین ہے. تو ایک دم ایسے ہوا کہ 18 جون کو شہباز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا, اور اس ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ معاہدہ بہت قریب ہے اور ایک دو دن میں یہ معاہدہ جو اس پہ سگنیچر ہو جائیں گے, اور سوئٹزرلینڈ میں جو ہے تینوں پارٹیاں آئیں گی اور وہاں پہ یہ معاہدہ ہوگا یا ایم او یو جو ہے اس پہ دستخط ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہے نا وہ بہت ہی ضدی شخص ہیں اور ایگومینیاک ہیں, ان کے جو ذہن میں آ جائے وہ کر کے ہوئے, تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے نائب صدر سوئٹزرلینڈ جائیں اور وہاں پہ وہ ایرانیوں کے ساتھ بیٹھ کے دستخط کریں, کہ اس سے نائب صدر جو ہیں ان کی ویلیو بہت بڑھ جائے گی اور پریزیڈنٹ صاحب جو ہے ان پہ کافی تنقید ہوگی. تو وہ فرانس گئے, وہاں پہ G7 کا ایک جو کانفرنس تھی وہاں پہ انہوں نے بیٹھ کے یہ اعلان کر دیا کہ میں آج یہاں پہ سائن کروں گا. تو چلیے جیسے بھی ہوا انہوں نے وہ سائن کیے. اچھا, اب کیونکہ تینوں ممالک جو ہیں وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے, صرف امریکہ تھا, تو وہ سگنیچر کرنے کے بعد وہ الیکٹرانک کاپی جو ہے وہ ایران کو بھیجی گئی, جہاں پہ ان کے صدر سپریم لیڈر نے نہیں صدر پزشکیان نے سائن کیے, اور پھر وہی جو کاپی ہے وہ الیکٹرانکلی پاکستان بھیجی گئی, جس پہ شہباز شریف صاحب جو پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم انہوں نے سائن کیے. میں آپ کو اپنے ناظرین کو یہ دکھا دیتا ہوں کاپی, ایک فوٹو کاپی, اس پہ ٹرمپ صاحب کے دستخط ہیں جس کو کوئی بالکل نہیں پڑھ سکتا, اور یہ جو ہے ایران کے صدر, اور نیچے جو ہے شہباز شریف. اب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ شہباز شریف کے دستخط کیوں, وہ تو مطلب ہے انہوں نے تو لڑائی وغیرہ نہیں کی, لیکن اگر آپ پڑھیں تو اس کے اوپر لکھا ہے ان وٹنس دیئر آف دا میڈیٹر, کہ جس ملک نے یا جس شخص نے یہ سائن کیے ہیں وہ ایز اے میڈیٹر کے طور پہ, ایز مسالم کے طور پہ, اور یہ پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے. ایک تو یہ کہ پاکستان کا جو سیاسی کاٹ ہے وہ کدو کاٹ وہ بہت بڑھ گیا ہے, پوری عرب دنیا میں اس کی بڑی جو ہے چرچا ہے. امریکہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس موجودہ قیادت جو پاکستان ان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, اور انٹرنیشنلی بھی اس کو بہت سراہا گیا ہے. تو جب وائٹ ہاؤس کے اہلکار ہیں انہوں نے اس کی تصدیق کر دی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی میں جو معاہدہ ہوا ہے اس پر دستخط کر دیے گئے ہیں, پھر اور یہ نافذ عمل ہے. یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو یہ 14 نکات ہیں ان کے اوپر آنے والے 60 دن میں مختلف نکات پہ بات چیت ہوگی اور ان کو آگے بڑھایا جائے گا اور اس پہ عمل درآمد کیا جائے گا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ فوراً عمل ہوا ہے, کچھ چیزیں اس کے اوپر بعد میں میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں. سب سے پہلے نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ایم او یو میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ پورے سب جو تنازع ہے یہ صرف امریکہ اور ایران کا نہیں ہے, یہ امریکہ ایران اور اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان جتنے تنازع ہیں ان سب کو بند کر دیا جائے, اور صرف آج کے لیے نہیں پورے جو ہے عرصے کے لیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ اگر یہ ہو جائے اور وہاں پہ امن آ جائے اس علاقے میں تو یہ سب لوگوں کے لیے بہتر ہے, پاکستان کے لیے بہتر ہے, ہندوستان کے لیے بہت بہتر ہے. وہ جو ہے اچھا, اور اس کے لیے ایران نے بہت جو ہے دباؤ ڈالا کہ اس میں لبنان جو ہے اس میں حزب اللہ پہ جو اسرائیل حملے کر رہے ہیں ان کو مار رہے ہیں اس کو فل فور بند کیا جائے. اس پہ ہم تھوڑی دیر میں بعد میں آئیں گے, لیکن اس میں لبنان بھی شامل ہے. تو ایک تو نقطہ نمبر ایک تو یہ تھا. اچھا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ دونوں پارٹیاں جو ہیں ایران اور امریکہ ایک دوسرے کے اندرونی معاملات کا احترام کریں گے کہ آپ جیسے وہ کہتے ہیں جی وہاں جمہوریت لائیں وہاں پہ یہ کریں, اور ایران جو کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ایک سامراجی قوت ہے, یہ ان چیزوں کو ختم کر کے ہم ایک دوسرے کی جو طرز حکومت ہے اس کا احترام کریں. یہ نقطہ بھی بڑا اچھا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں امریکہ نے کہا تھا کہ ہم اس حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں, یہاں پہ جمہوریت لانا چاہتے ہیں, اور بہت کچھ کہا انہوں نے. نقطہ نمبر تین جو ہے اس میں یہ کہا کہ جو 60 دن کی جو مدت ہے یہ قابل توسیع ہے, اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے, لیکن اس 60 دن کے درمیان کوئی دوسرے پہ حملہ نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے کہ امریکہ نے اب یہ محسوس کیا ہے کہ اس کو ایران پہ حملہ کرنے سے کچھ نہیں ملے گا. تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک دن کہتے تھے کہ کل کو میں ایران کی ثقافت کو ختم کر دوں گا, یہ کروں گا, پھر ایک گھنٹہ پہلے وہ کہا جی پاکستان نے مجھ سے بڑی سفارش کی ہے تو اب میں کچھ نہیں کروں گا. تو یہ بہانے بنا کے نا انہوں نے, لیکن ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے تو اب یہ ہو جائے گا. نقطہ نمبر چار ہے اس میں, اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ, آپ کو پتہ ہوگا کہ ہرمز جو اسٹریٹ ہے اس کے اندر امریکہ نے ایران نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے, لیکن جو عربین سی ہے جس کو پرشین سی ہے اس کی ناکہ بندی جو ہے وہ امریکہ نے کی ہوئی ہے, وہ اپنا بیڑا کھڑا کی ہوئی ہے. تو پہلے تو یہ کہ اس اسٹریٹ آف ہرمز سے کوئی جہاز خط جاتی ہو کوئی ہو وہ جو باہر نہیں جا سکتا نہ اندر آ سکتا ہے, اور اس کے بعد اگر کوئی تیل وغیرہ لے کے جانا بھی چاہے تو امریکہ جو ہے اس کو روک دیتا ہے, جیسے اس نے ہندوستان کے تین جہازوں پہ گولہ باری کی اور ان کو تین لوگ مار گئے, اور اس پہ امریکہ سے مودی صاحب نے بھی جو ملے ہیں دبے چھپے لفظوں میں جو ریکویسٹ بھی کیے کہ پلیز یہ کرو. تو یہ ہے امریکہ اس ناکہ بندی کو فوراً ختم کرے گا. اور اس کے بعد جو ہے اگلا نقطہ جو ہے وہ ہے آبنائے ہرمز. اس میں ایران نے جو ناکہ بندی کی ہوئی ہے, مائنز بھی چھائی ہوئی ہیں, جو وہاں پہ ساری توپے شوپے رکھے ہوئے ہیں اس کو ہٹائے اور وہاں پہ تجارت کے لیے جو ہے جہاز آئیں بھی اور جائیں بھی. اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ابھی آج کیا 21 ہے نا, دو دن ہوئے ہیں, دو دن میں ایران نے اپنا تیل جو ہے وہ 1.5 بلین ڈالر کا بیچا ہے مسلم ممالک کو اس کے کھلنے سے. تو ایران کو بہت بڑا فائدہ ہوا ہے یہ بھی نا. اور اس کے علاوہ پاکستان اور ہندوستان اور دوسرے جو علاقے ہیں جہاں پہ تیل اور گیس جاتی ہے ان کو یہ بہت فائدہ ہوا ہے. ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران جو ہے کوئی فیس نہیں لے گا جہازوں سے, لیکن ایران نے ایک بڑے سمارٹ انداز سے کہا ہم فیس نہیں لیں گے لیکن رجسٹریشن کی فیس ہوگی, کہ جو جہاز گزرے گا وہ ہمیں بتائے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کہاں نہیں, اس کو ہم رجسٹر کریں گے, اس کی تھوڑے سے پیسے لیں گے. تو وہ چلتا ہے, امریکہ کو پتہ ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتا. نقطہ نمبر چھ جو ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ رضا بھائی, امریکہ نے یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ ایران کی تعمیر نو کے لیے تین سو ارب ڈالر بہت بڑی رقم ہے, اور یہ ایران نے یہ جو ہے فگر بتائی تھی. اچھا, اب اس میں مزے کی بات ہے کہ امریکہ کے پاس تو نہ یہ پیسے ہیں دینے کے لیے, نہ وہ دے گا, تو یہ کون دے گا؟ سعودی عربیہ, قطر, بحرین, یو اے ای, یہ جو علاقے, انہوں نے میرا خیال ہے امریکہ سے کہا کہ کوئی بات نہیں, ہم دیں گے, تو ہماری صلح کرا دو ایران کے ساتھ. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ٹرمپ صاحب امریکن عوام کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو کوئی پیسہ نہیں دیا, یہ جو عرب ممالک کا وہی دیں گے, اور ایران کی یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہاں پہ جو کچھ کنسٹرکشن دوبارہ ہوگی اس کے لیے وہ پیسے اس کو دیے جائیں گے. نقطہ نمبر 7 جو ہے, امریکہ نے پچھلے 40 سال میں ایران کے اوپر بہت معاشی پابندیاں لگائی ہوئی تھی. آپ وہ تیل اپنا ایکسپورٹ نہیں کر سکتے تھے, دوسرے ممالک کو وہ گیس وغیرہ نہیں دے سکتے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایران سے پاکستان کے تھرو انڈیا تک ایک پائپ لائن بچھانی تھی, ایران نے تو بچھا دی ہے, لیکن پاکستان کو امریکہ نے کہا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے. اب وہ اس کی اجازت ہوگی, وہ پائپ لائن بھی بچھے گی اور وہ انڈیا تک جائے گی وہ پائپ لائن. تو ایک مثال ہے کہ جتنی پابندیاں تھیں, اس کے علاوہ بینکوں میں پابندیاں تھیں, امریکہ نے ان کے پیسے جو ہے فریز کر دیے ہوئے تھے. تو یہ ساری پابندیاں جو ہیں وہ یکطرفہ پابندیاں جو ہیں وہ ختم کر دی جائیں گے, اور لیکن اس میں وقت کا کوئی واضح وہ تعین نہیں کیا گیا کہ کب ختم کی جائیں گی, لیکن یہ اس ایم او یو میں موجود ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دونوں جو فریق ہیں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ آئندہ مذاکرات میں اس معاملے کو فوری طور پر حل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایران پہ تو پابندی ہیں, لیکن ایران نے بڑی ہمت سے کوشش کر کے اپنے حل کیا, لیکن جو عرب ممالک ہیں جہاں سے وہ تیل اور گیس آتی ہے ان کو بہت پرابلم ہو سکتا ہے بعد میں اگر یہ نہ ہوتا حل. تو اچھا, ایران اس بات پہ بھی انہوں نے متفق ہوئے ہیں کہ جوہری ہتھیار حاصل نہیں کریں. اب یہاں پہ رضا ایک بہت عجیب سی بات ہے کہ ایران نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ ہم جوہری ہتھیار نہیں بنانا چاہتے, بلکہ خامنائی جن کو شہید کیا گیا انہوں نے تو فتویٰ دیا تھا آج سے 20 سال پہلے کہ ایران کوئی جوہری ہتھیار نہ بنانا چاہتا ہے, اور یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے ایسی بات. لیکن پھر بھی جو ایران چاہتا ہے کہ اس کا جو جوہری پروگرام وہ الیکٹریسٹی پیدا کرنے کے لیے یا انرجی پیدا کرنے کے لیے ہونا چاہیے, اور یہ اس کا انٹرنیشنل حق ہے, کیونکہ یونائٹڈ نیشن ہر ملک کو اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنا ایٹمی پروگرام جو ہے, لیکن اس کے اوپر یونائٹڈ نیشن کی طرف سے انسپیکٹر کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ آ کے دیکھیں کہ کیا کیا جا رہا ہے یہاں پہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ایران کو بہت فائدہ ہوا ہے, کیونکہ ایران تو چاہتا نہیں تھا کہ وہ ایٹم بم بنائے, تو یہ بات چیز ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں ایران میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایٹم بم بنا ہی لینا چاہیے, کیونکہ دیکھو لیبیا کا کیا حال ہوا, عراق کا کیا حال ہوا, دوسرے ممالک کا کیا حال ہوا. اگر ہمارے پاس ایٹم بم ہوتا تو امریکہ کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ, اب امریکہ نے کبھی نارتھ کوریا یا پاکستان پہ حملہ نہیں کیا, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس جوہری ہتھیار ہے. نقطہ نمبر 9 اور 10 جو ہیں وہ یہ ہے, اور اس کو یہ جو سٹیٹس ہے اس وقت یورینیم وغیرہ کے بارے میں, ابھی تک تو وہ انہوں نے کہا کہ ایسے رہے گا, لیکن 60 دنوں میں جو ہے ہم جو ہے امریکہ کوئی نئی پابندیاں نہیں لگائے گا, اور تیل اور پیٹرولیم مصنوعات اور دوسری سروسز جو ہیں بینکاری لین دین نقل و حرمت اس کے لیے چھوٹ جاری کر دی جائے گی. اچھا, اس کے بعد نقطہ نمبر 11 آتا ہے اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ نے مغربی ممالک کے ساتھ مل کے ایران کے بہت سے اثاثے جو ہیں وہ منجمد کر دیے تھے اور فنڈز بھی کر دیے تھے, اس سے ایران کو بہت پرابلم بھی ہوا. لیکن اب ایک امریکی اہلکار نے کہا ہے, صحافیوں کو بتایا کہ یہ جو یادداشت کے بعد جو ہے مذاکرات شروع ہوں گے اور جو جتنے اثاثے ہیں وہ واپس ایران کو دے دیے جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اچھا ہے کہ اس سے جو ہے ایران کو اپنی ایکسپورٹ بڑھانے میں فائدہ ہوگا, اور جو پیسے اس کے پڑے ہوئے مختلف بینکوں میں اس کو واپس میں. کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں, بلکہ کچھ میڈیا یہ کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی ایران کو 12 ارب ڈالر جو ہے امریکہ نے نقد دیا ہے, کیونکہ ابھی تک بینکوں میں وہ نہیں ہوا تو وہ ان کو پیسے مل گئے ہیں. اب ہم آتے ہیں آخری 3 نقطوں پہ, نکات 12 سے لے کے 14 تک. اور یہ ہے کہ یہ جو آخری چند نکات ہیں اس میں جو تفصیل بیان کی گئی ہے کہ یہ معاہدہ جو عملی طور پر کیسے آگے بڑھے گا, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ جو ہے ایران کے ساتھ یہ جو نکات ہیں اس پہ مذاکرات کا آغاز فوراً کریں گے, اور اس کے لیے آج نہیں 19 تاریخ جمعے کو سوئٹزرلینڈ میں ایک میٹنگ ہونی تھی, لیکن ایران نے جو ہے اس کو کینسل کر دیا ہے, کیونکہ اسرائیل نے لبنان پہ پھر دوبارہ حملہ شروع کر دیے ہیں, اور ایران یہ کہتا ہے کہ یہ چیز جو ہے اس معاہدے کے خلاف ہے یا اس ایم او یو کے خلاف ہے, اس لیے ہم وہاں نہیں جائیں گے. تو اب امریکہ نے پہلی دفعہ اتنا سخت بیان دیا اسرائیل کے خلاف, آپ اگر اس کو پڑھیں آپ حیران رہیں گے کہ کسی امریکن صدر نے پہلی دفعہ نتن یاہو کو اسرائیل کو گالیاں دی ہیں, اور وہ لفظ دہرا نہیں سکتا ہے ٹی وی پہ. اور وہاں کے جو نائب صدر ہیں جے ڈی وانس, انہوں نے تو اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا ہے تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم ہمارے ٹکڑوں میں پلتے ہو, ہم تمہیں جو ہے پیسے دیتے ہیں, ہم تمہیں ہتھیار دیتے ہیں, تمہیں ہر قسم کی سیاسی سپورٹ دیتے ہیں, اور تم ہمارے صدر کو برا بھلا کہتے ہو, اگر تم نے یہ حرکتیں بند نہیں کی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا. اور صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ میں ایک واحد صدر ہوں جس نے اسرائیل کو ہمیشہ مدد دی ہے, اور اسرائیل کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر اس نے لبنان پہ حملے بند نہیں کیے تو پھر ہم اس کو جو ہے سزا دیں گے. آخر میں یہ بتا دوں کہ اس دھمکی کے بعد اسرائیل نے حزب اللہ کے ساتھ فوراً سیز فائر کا معاہدہ کیا ہے کل. تو یہ پوائنٹ تھے جو میں بتانا چاہتا تھا.
1: بچہ میرے چند ایک جو سوال ہیں, اس پورے تنازع میں کہتے ہیں نا کہ جنگ میں تو نارمل ونر کوئی بھی نہیں ہوتا,
2: بالکل,
1: لیکن اس جنگ سے ایران کو کیا فائدہ ہوا ہے, اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا.
2: سب سے بڑا فائدہ تو ہو گیا کہ ایران کے اوپر حملے بند ہو گئے ہیں, کیونکہ حالانکہ ایران کے پاس میزائل فورس بہت بڑی ہے, راکٹس بہت ہیں, اور وہ جتنے بھی علاقے کے عربی ممالک ہیں جہاں پہ امریکہ کے بیسز ہیں ان کو انہوں نے پہلے بھی تباہ کیا ہے, اور ان کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ساتھ میں اسرائیل کے اوپر جو ایران نے بہت بڑے حملے کیے ہیں, اور اسرائیل اور امریکہ کے پاس جو ایئر پاور ہے اس نے اس ایران کو بہت نقصان پہنچایا, تو یہ بند ہو جائے گا. دیکھیے جب ایک ملک کی انفراسٹرکچر ختم ہو جائے, اس کے پلانٹ ختم ہو جائیں, اس کے اوپر روزانہ حملے کیے جائیں, تو اس سے اس کی معاشرت کو بہت نقصان ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایرانی حکومت بہت سمجھدار ہے, اور ان حملے بند ہونے سے آنے والے 60 دن ہیں, اس کے اندر بھی ایران جو ہے کو بہت فائدہ ہوگا, وہ تیل ایکسپورٹ کرے گا جیسے میں نے پہلے کہا ہے, اس کے بعد مختلف ممالک سے جو ہے وہ چیزیں برآمد کرنے میں آسانی ہوگی, درآمد کرنے میں آسانی ہوگی. تو آل ان آل پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جنگ ایران جیتا ہے, اور ایران نے اپنی شرطیں امریکہ سے منوائی ہیں, بلکہ اب تو امریکہ کے اندر ٹرمپ صاحب کو بڑا پرابلم ہو گیا ہے, اس کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے کانگریس میں سینٹ میں, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب ایک تو ان کو عقل آ گئی ہے, دوسری بات یہ ہے کہ نومبر میں امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشن ہے, اور یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کانگریس اور سینٹ دونوں میں ان کی پارٹی جو ہے ریپبلک پارٹی وہ اکثریت حاصل نہ کر سکے, تو اس کو مد نظر رکھ کے. اور ساتھ میں اسرائیل میں اکتوبر میں الیکشن ہے, اور اس میں نتن یاہو کی بری حالت ہے, اور نتن یاہو نہیں چاہتا کہ امن ہو, کیونکہ وہ جنگ ہونے سے وہ لوگوں کو کہہ سکتا ہے کہ بھئی ہم جنگ میں ہیں تو یا تو انتخاب جو ہے کر دو لیٹ, یا مجھے ووٹ دو تاکہ میں اسرائیل کا جو ہے دفاع کرتا رہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی.
1: اچھا بھاشی صاحب, اس سے تھوڑا سا ہٹ کے بات کرتے ہیں کہ ایران امریکہ اسرائیل یہ جو حملہ ہوا, لیکن اس سے پہلے 2 جنگیں اور بھی ہیں, ایک تو آپ کی یوکرائن اور رشیا کی, اس میں ابھی تک کسی نے ثالثی کا اس طرح, یعنی جس طرح اگر پاکستان کو لے لیں, اس نے ایک کردار اپنا رول ادا کیا اور وہاں پہ صلح کروا دی. ابھی یہ جو کچھ معاہدے جو ہو رہے ہیں ہونے ہیں, لیکن وہاں پہ کم از کم سیز فائر جو ہے وہ ہو گیا.
2: جی.
1: دوسرا جو ہے فلسطین پہ اسرائیل کتنے عرصے سے جو ہے, کتنے سالوں سے اب تو وہاں پہ جو ہے فلسطینیوں کو مار رہا ہے, اب تو وہاں پہ کھانا بھی نہیں جانے دے رہے, وہاں پہ بہت برا حال ہے جو فلسطینیوں کا. تو وہاں پہ جو ہے وہ ثالثی کیوں نہیں کامیاب ہوئی, یا کیوں نہیں اس طرح کوشش کی اس کو روکنے کی؟
2: رضا صاحب, ایک انگلش میں محاورہ ہے, مائٹ از رائٹ, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. فلسطین کا اگر مسئلہ دیکھ رہے ہیں تو اس میں عرب ممالک جو ہیں بہت ڈیوائیڈڈ ہیں. کچھ عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, کچھ عرب ممالک جو ہے وہ اجازت دیتے ہیں اسرائیل کو یہ کام کرنے کے لیے. ساتھ میں امریکہ جو ہے اس کے اندرونی پالیٹکس جو ایسی ہے کہ وہ مجبور ہے اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے. تو اسرائیل, امریکہ اور پورا یورپین یونین اور پوری ویسٹرن ورلڈ وہ اسرائیل کو اب تک جو ہے وہ سپورٹ کرتی رہی. لیکن آپ اب یہ سوچئے کہ اس وقت اسرائیل پوری دنیا میں اکیلا ہے. حملے تو وہ کر رہا ہے, لیکن ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حزب اللہ نے اسرائیل کے ناک میں دم کیا ہوا ہے. ابھی انہوں نے ڈرون استعمال کرنے شروع کیے ہیں, 450 ان کے سپاہی مار دیے انہوں نے. یہ چیزیں ہمیں پتہ نہیں چلتی, لیکن انٹرنیشنل میڈیا میں جو آلٹرنیٹیو میڈیا, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل بھی اب جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے, لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی شرطوں پہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سعودی عربیہ میں جو پریزنس ہے اس سے اسرائیل کو تھوڑی بہت جو ہے وہ ڈرتا ہے اس چیز سے. تو اب وہ یہ سوچے گا کہ اگر میں نے کچھ دوبارہ حملہ کیا یا کسی عرب ممالک پہ حملہ کیا تو ایک طرف تو ایران ہوگا, پھر ساتھ میں پاکستان ہوگا, سعودی عربیہ ہوگا, تو اس سے یہ پرابلم ہوگا. اور اب امریکہ نے بھی آہستہ آہستہ اپنی پالیسی چینج کرنی شروع کی ہے. امریکہ میں ابھی ایک گیلپ پول ہوا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ 60% لوگ امریکہ میں, انکلوڈنگ جوئش لوگ جو امریکہ میں رہتے ہیں, وہ اسرائیل اور نتنیاہو کو پسند نہیں کرتے. تو یہ جو پریشر پڑتا ہے نا, اس سے یہ بات ضرور ہے. اسرائیل کے اندر بھی کافی مخالفت ہو رہی ہے, لیکن وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کیونکہ وہاں پہ میڈیا پہ سینسرشپ لگی ہوئی ہے. تو یہ اچھا, جہاں تک رہ گیا یوکرائن کا مسئلہ, یوکرائن میں ایسے ہے کہ کیونکہ وہ یورپ میں ہے اور اس کو یورپ نے, نیٹو نے اس طرح پیش کیا ہوا کہ رشیا جو ہے وہ ہمیں کھا جائے گا اگر ہم اس کو جو ہے وہاں پہ شکست نہیں دیں. لیکن یہ بھی حماقت ہے. آپ دیکھیے, جب یہ ایران اور امریکہ کا یہ پرابلم سالو ہو جائے گا نا, تو پھر دیکھیے کہ اب یوکرائن کی طرف بھی جو ہے بڑھا جائے گا. اور اس میں بات یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے صلح کرانے میں اگر پاکستان کو جو یہ کامیابی ہوئی ہے, اس لیے کہ دونوں ممالک پاکستان پہ ٹرسٹ کرتے تھے, اور عرب ممالک بھی, ایران بھی, امریکہ بھی. یوکرائن میں ایسا کوئی بات نہیں ہے. یوکرائن میں ایک طرف وہ ہے رشیا ہے, دوسری طرف نیٹو یورپین ممالک ہیں, وہ جو ہے وہ چپکلش چل رہی ہے. اور جب تک کوئی ایسا ملک بیچ میں نہیں, انڈیا نے کوشش کی تھی لیکن وہ بات بنی نہیں ان کی.
1: اچھا باشی صاحب, آخری سوال پھر, کیونکہ آگے آپ کا اپنا پروگرام جو ہے وہ شروع ہوگا, یورپ کا جو ہے اس میں کیا رائے ہے, کیا رول ہے یہ ابھی جو ایران اور امریکہ کی جو صلح ہوئی ہے؟ کیونکہ یورپ کو ہم دیکھتے ہیں, جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت ہی خاموش رہا ہے اس پورے دور میں.
2: ان کے پاس پاور نہیں ہے. دیکھیے جیسے بات ہوئی ہے, جب آپ کے پاس پاور نہیں ہوتی نا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. کیونکہ ایک طرف ایران ہے جس کو یورپین پسند نہیں کرتے, دوسرا وہ امریکہ جس کو یورپین واقعی نہیں پسند کرتے لیکن کہتے نہیں ہیں. تو وہاں پہ ان کے لیے خاموش رہنا جو ہے وہ ٹھیک تھا. میں نے اس پہ ایک بہت بڑا آرٹیکل بھی لکھا ہے یورپین ٹائم میں کہ یہ یورپ کیا کر رہا ہے, کہاں ہے یورپ. لیکن جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے اور یورپین یونین کا, یورپین یونین کی جو وزیر خارجہ ہیں وہ پاکستان گئی ہوئی تھیں, اور انہوں نے پاکستان کو بہت سراہا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کی کوشش اگر نہ ہوتی تو یہ معاہدہ نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں رضا بھائی کہ یورپین یونین کی وزیر خارجہ کا وہاں جانا اور تین دن رہنا اور وہاں پہ کھانے کھانے باتیں کرنی, اور پھر جاتے ہی انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں انہوں نے جس طریقے سے سفارتکاری کی ہے اور جس میں چائنا کا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ ہے, یہ ایک سفارتی کامیابی بھی ہے لیکن یہ بہت اسمارٹنیس ہے. اور پاکستان کے لیے پہلی دفعہ یورپین یونین نے کشمیر کے مسئلے کو بھی کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کشمیر کا مسئلہ بھی حل کرائیں, اور ہندوستان بہت ناراض ہے اس پہ کیونکہ اگر یورپین یونین یہ کہتی ہے تو اس کا مقصد ہے کہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو بھی آگے بڑھایا جائے.
1: بچ صاحب, یہ جو ابھی یورپ اور امریکہ کا آپ نے ذکر کیا, کیا اس ان کی جو آپس میں جو ناراضگی ہے یا جو ڈسٹنس آ گیا, جو فاصلے آ گئے ان کے درمیان, کیا وہ اس کی وجہ گرین لینڈ نہیں ہے کہ امریکہ نے جو بیانات دیے تھے گرین لینڈ کے حوالے سے اور کہ ہم حملہ بھی کر دیں گے, ہم یہ بھی کر لیں گے, تو یورپ کو شاید اب پتہ چل گیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کسی کا دوست نہیں ہے.
2: یہ بات درست ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ گرین لینڈ سے پہلے جو ہے امریکہ نے, صدر ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ یورپ کو چاہیے, یورپین ممالک جو نیٹو میں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ 2% ان کا جو جی ڈی پی ہے جو وہ نیٹو میں دیتے ہیں اس کی بجائے اس کو 5% کر دیں, اور یہ بہت بڑی رقم ہے, اور یہ کچھ ممالک نے کی جس میں ڈنمارک بھی شامل ہے, کچھ ممالک نے نہیں کی اور انہوں نے انکار کر دیا. تو امریکہ چاہتا ہے کہ نیٹو کو ختم کر دی جائے کیونکہ امریکہ واقعی بہت پیسہ خرچ کرتا ہے اپنی فوج چھاونیوں پہ, فوج کے اوپر اور نیٹو کو سپورٹ کرنے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ جو ہیں وہ پوٹن کے ساتھ وہ ایک ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ لڑائی تو ہو رہی ہے لیکن وہ اتنی زبردست لڑائی نہیں ہو رہی کہ جس میں رشیا کو شکست دی جائے. تو یہ, اور پھر یہ گرین لینڈ کا جو مسئلہ ہے, اس کے علاوہ کینیڈا کو اس نے کہا کہ ہم اس کو جو ہے 51st اسٹیٹ بنائیں گے, کیوبا کے اوپر ابھی اس نے جو ہے وہ پابندیاں لگا دی ہیں, وہ ان پہ یقین نہیں کر سکتے کہ کیا ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یورپ کو چاہیے, یورپین یونین کو چاہیے کہ وہ اپنی آواز اٹھائیں, بلند کریں, کیونکہ یورپین یونین ایک بہت بڑی طاقت ہے, اور کچھ یورپین ممالک تو چاہتے ہیں کہ انہیں اپنی فوج بلانی چاہیے نیٹو کے متبادل, اور نیٹو کو ختم کر کے یورپین یونین اپنی خود فوج بنائے.
1: بہت شکریہ صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے جو ہے وہ اپنے تجزیے دیے اور اس کو پیش کیا. سامعین و ناظرین, یہ تھا بسم اللہ کرم پروگرام جس میں میرے مہمان جناب باشی قریشی صاحب تھے. چند ہی لمحوں کے بعد جناب باشی قریشی صاصاحب اپنا پروگرام باشی کے سنگ جناب نصر ملک صاحب کے ساتھ لے کے حاضر ہوں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ اور ہم وطن ایک سنگ, نئے رنگ نئی امنگ. ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 33 21 29 84, ای میل ریڈیو سنائپلائی ہم وطن.

0: اس سے متعلق خبر جو ہے وہ گوگل وہاں تک ہمیں جو ہے وہ رسائی مل جاتی ہے, اور وہ اس خبر کو ہم اس پہ جا کے کسی اخبار سے یا کسی ریڈیو پہ یا کسی شخص نے اگر بیان دیا تو اس کو وہاں پہ جا پڑھ سکتے ہیں. اب گوگل نے یہ کہا کہ ہم اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم آپ کو اس خبر کے منبع تک لے کے جائیں, ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ خبر کیا کہتی ہے. تو وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے وہ آپ اگر کچھ لکھتے ہیں تو فوراً گوگل جو کہتا ہے کہ ہم نے یہ چیز جو ہے آپ کے لیے ڈھونڈی ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھی بات ہے, اس میں جرنلسٹ بھی ہیں, رائٹرز بھی ہیں, عام لوگ بھی ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ خبروں پہ جائیں تو گوگل جو ہے آپ کو سب چیزیں جو ہے پیش کر دیتا ہے کہ آپ خود جو ہے وہ دیکھ لیں گوگل نے جو وہ خبریں ڈھونڈی ہیں. تو دیکھیے اب اس کا فائدہ کیا ہوگا. اسٹوڈنٹ کہتے ہیں ہمیں ان کا فائدہ ہوگا اور جرنلسٹ بھی کہتے ہیں, لیکن خبر پڑھنے کے لیے جو ہے اخبار میں یا ریڈیو پہ یا ٹی وی پہ جانے کے گوگل آپ کو وہ ساری انفارمیشن دے دے گا. اچھا, ایک اور بات جو ہے جو دکھ والی بات یہ ہے کہ ڈنمارک نے اپنا اثر و رسوخ حاصل کر کے جو ہے پورے یورپ میں جو ہے ویزا کی پالیسی, اسائلم کی پالیسی چینج کیا, اس کو ہم بعد میں بھی بات کریں گے. لیکن ایک اور یورپ کے توسط سے خبر یہ ہے کہ ہیٹ ویو بہت زبردست ہے پورے یورپ میں, اور پاکستان میں بھی جو ہے 46 تک ٹیمپریچر پہنچ گیا. تو وہ لوگ جو پاکستان سفر کرنا چاہتے ہیں یا گاڑی کے ساتھ فرانس, انگلینڈ یا اسپین وغیرہ چاہتے ہیں, تو پلیز آپ اس کا خیال کیجئے کہ وہاں پہ گرمی بہت پڑ رہی ہے. اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ پانی زیادہ پئیں اور آپ سن سٹروک جو ہے اس کو اوائڈ کریں اور کریم وغیرہ لگا لیں تاکہ آپ کی جو سکن پہ اس کا اثر نہ ہو. اور یہ جو ہیٹ ویو ہے اس سے بچنے کے لیے ایک اور بھی بات کی جاتی ہے کہ ان ڈور رہیں آپ زیادہ سے زیادہ, اور بیچز وغیرہ پہ اگر جائیں تو آپ تھوڑی سی اپنی سائے میں بیٹھ کے بات کیا جائے. اچھا, ایک اور خبر ہم آپ تک پہنچا دیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ایک نئی سٹڈی آئی ہے امریکہ میں جس میں انہوں نے دیکھا کہ پاکستانی امیگرنٹ جو ہیں وہ کیا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو آپ کو یہ حیرانگی ہوگی کہ امریکہ میں رہنے والے جو پاکستانی ہیں وہ اربوں ڈالرز کا ان کا وہاں پہ بزنس ہے, اور انہوں نے کئی بڑی بڑی مشہور کمپنیاں وہاں پہ کام کی ہوئی ہیں. اور یہ رپورٹ جو ہے اس سے پاکستان کو جو ہے وہ گلوبل لیول پہ جو ہے امیگرنٹس کی جو انوویشن وغیرہ ہے اور جو ان کا صلاحیتیں ہیں اس کو سراہا گیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے, کیونکہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ امریکہ میں جو ہے انڈین انٹرپرینیور بہت ہیں, اور واقعی وہ بہت ہیں, مختلف بڑی بڑی کمپنیوں میں بھی ہیں, لیکن پاکستان کا ذکر جو ہے وہ نہیں ہوتا تھا. تو اب امریکہ میں پاکستانی انٹرپرینور جو ہیں ان کا بھی ذکر ہونا شروع ہو گیا ہے. بھارت کے توسط سے بھارت کے معروف اداکار جو ہیں نصیر الدین شاہ, انہوں نے اپنے ملک کے سیاسی نظام پر کھل کے تنقید کی ہے, اور ایک تقریب میں گفتگو کرتے انہوں نے کہا کہ غیر ملکی سیاح جو ہیں اب وہ بھارت آنے سے ڈرتے ہیں بلکہ گریز کرتے ہیں, کیونکہ وہاں آنے والے مہمانوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کیا جاتا. تو یہ تو آپ نے انٹرنیٹ پہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو ٹریولر انڈیا جاتے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ وہاں پہ جو ہے ان کو چھیڑا جاتا ہے, ان سے پیسے جو ہے بٹورے جاتے ہیں. تو اس کو کافی ابھی اس پہ بحث ہو رہی ہے, لیکن نصیر الدین شاہ نے پاکستان کی مہمان نواز کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اگر مہمانوں کی عزت کرنا سیکھنا ہے تو پاکستان سے سیکھو جہاں آنے والے لوگوں کو عزت اور محبت دی جاتی ہے. اور یہ تو آپ جب سکھ برادری کے لوگ پاکستان جاتے ہیں, مختلف وہاں پہ سکھوں کے جو مزارات ہیں ان کو دیکھنے کی, تو ان کے آپ اگر انٹرویو سنیں تو وہ بھی بہت پاکستان کی مہمان نوازی کی بہت تعریف کرتے ہیں. کل ہفتے کے روز نوریبرو میں ایک بہت بڑی ڈیمانسٹریشن ہوئی تھی, کیونکہ کل جو تھا وہ ریفیوجیز کا انٹرنیشنل دن تھا یونائٹڈ نیشن کا, اور کوپن ہیگن اوڈنسے اور البرگ میں مختلف این جی اوز نے مل کے جو ہے کافی اہتمام کیا تھا. تو نوریبرو میں کافی لوگ آئے ہوئے تھے وہاں پہ, اور تقریریں ہوئیں, کھانے کے وہ سٹال لگے ہوئے تھے, تو بڑی اچھی بات ہے. پاکستانی بھی کچھ کافی لوگ وہاں پہ, کیونکہ نوریبرو میں رہتے ہیں تو وہاں پہ پاکستانی لوگوں کو بھی دیکھا گیا. تو ایک اور آخری خبر یہ ہے کہ کوپن ہیگن میں کچھ اسٹریٹس جو ہے اس کو وہ بند کر کے گاڑیاں وغیرہ سے اس کو وہ ٹورسٹ کے لیے سمر میں اس کو ٹورسٹ اسٹریٹ بنا دیا انہوں نے. تو وہ جو ہے آپ شہر کے اندر کوپن ہیگن ٹاؤن ہال کے ساتھ ایک سڑک ہے اسکینے گئے, اس کا کچھ حصہ اور ٹورسٹ طرح سے اس کا کچھ حصہ جو سمر اسٹریٹس بنا دی گئی ہیں, نئے نئے ہوٹل ریسٹورنٹ اور جو وہاں پہ سٹال وغیرہ لگائے گئے ہیں. تو یہ کوپن ہیگن کمون نے کیا ہے کہ ہم اس کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سمر میں جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کو جو ہے وہ کچھ زیادہ سہولتیں دی جائیں. آخری خبر جو ہے وہ صحت کے حوالے سے ہے, اور وہ بھی پاکستان کے ایک بہت جید ڈاکٹر ہیں جو کینیڈا میں رہتے ہیں, ڈاکٹر نوید سید. انہوں نے جو ہے وہ نیورو سائنٹسٹ ہیں اور یونیورسٹی آف کیلگری میں جو ہے وہ پڑھاتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک بہت زبردست ریسرچ یہ کیا ہے کہ برین کا جو ٹومر ہوتا ہے اس کی تلاش کے لیے پہلے تو اس کی جو ہے کافی ریسرچ وہ ہوتا ہے, اسکیننگ وغیرہ ہوتی ہے. اب انہوں نے اے آئی کی مدد سے یہ پاسبلٹی جو ہے کہ اس کو بہت جلدی سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ٹومر کہاں پہ ہے. تو اس میں بھی ان پاکستانی ڈاکٹر کو جو ہے وہ انٹرنیشنل کافی پذیرائی ملی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چند خبریں تھیں جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے تھے. اب ہم چلتے ہیں اپنے محسن جناب نصر ملک صاحب کی طرف. نصر بھائی کیا حال آپ کا, سنڈے منا رہے ہیں؟
1: جی سنڈے منانے سے پتہ نہیں آپ کا کیا مطلب ہے, اس وقت تو ہم آپ کے ساتھ میں گفتگو ہیں.
0: نہیں گرمی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں.
1: ہاں ہاں آپ نے یہ بڑا چھوٹی چھوٹی مختصر بڑی اہم خبریں دی ہیں,
0: تھینک یو.
1: اور اس میں خاص طور پر امریکہ میں بعض پاکستانی جو ہیں وہ کس طرح وہاں آگے بڑھ رہے ہیں, وہاں کی معاشرت میں اور وہاں کی اقتصادیات وغیرہ میں کس طرح اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. یہاں ڈنمارک میں بھی ایسے کئی لوگ ہیں ہمارے, خاص طور پر پاکستانی نوجوان جو آئی ٹی میں بہت آگے بڑھ رہے ہیں اور ایک دن میں اپنی کمپنیاں بنا کے بڑی اعلیٰ ہائی پرائسز پر ان کے اوپر فروخت بھی کرتے ہیں.
0: درست.
1: تو یہ بات بہت اچھی ہے ہمارے لیے.
0: جی اچھا نصر بھائی, میں نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا شروع میں کہ ڈنمارک نے ایک بہت ہی, میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت برا جو ہے وہ اپنا انفلوئنس حاصل کیا. ڈنمارک نے کمپین کی ہے یورپ میں, اور اس کی وجہ سے یورپین پارلیمنٹ میں جو ہے ایک انہوں نے ایک لا تو نہیں کہہ سکتے اس کو, لیکن پروپوزل کو ایکسیپٹ کرایا ہے کہ تیسری دنیا کے جو لوگ یورپ میں آتے ہیں ان کو روکنے کے لیے اب یورپین یونین جو ہے, ڈنمارک نہیں صرف یا یو کے بلکہ یورپین یونین شامل ہو کے مختلف افریقن ممالک میں وہ جو ہے سینٹر بنائے گی. اور ہماری وزیر اعظم انہوں نے اس سے بڑے فخر سے کہا کہ دیکھیے میں ایز اے وزیر اعظم میری ٹاپ پرائیورٹی جو ہے وہ اس چیز کو قبول کروانا اور اس چیز کو پریکٹیکل کرنا ہے. اور وہ انہوں نے کہا کہ یورپ میں بہت زیادہ امیگرنٹ آ رہے ہیں اور اس میں سے کچھ تو بہت, اس میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ کرمنالٹی میں شامل ہیں, اور میں نہیں چاہتی کہ وہ لوگ ہمارے یورپ میں آئیں. انہوں نے اب یورپ کا بھی ٹھیکہ لے لیا ڈنمارک کے ساتھ ساتھ.
1: یہ بالکل آپ نے بجا کہا, اور ہماری وزیر اعظم سوشل ڈیموکریٹ میجر فریڈرکسن جو ہیں
0: جی
1: وہ اس بات پر بڑے فخر کر رہی ہیں, نہ صرف اپنی موجودہ حکومت سے جب وہ برسر اقتدار آئی ہیں بلکہ اپنی پچھلی حکومت میں بھی ان کی تو یہ جگہ دیکھ رہی ہے کہ یہاں اس وقت صرف ڈنمارک کا ذکر ہوتا تھا
0: جی,
1: کہ ڈنمارک آنے والے جو سیاسی پناہ کے طلبگار ہیں, مہاجرین ہیں اور اس طرح کے لوگ جو ہیں, یہ براہ راست یہاں ڈنمارک آنے کی بجائے ان کو کسی دوسرے ملک میں رکھا جائے اور وہاں سے یہ اپنی پناہ کی درخواستیں وہ دیں, اور جب تک ان پر کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا ان کو وہاں تیسرے ملک میں یا دوسرے ملک میں قائم کیے جانے والے پناہ کے جو سینٹر ہوں گے وہیں پر رکھا جانا ہوگا.
0: جی.
1: لیکن اب اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈنمارک کے اس انیشیٹو پر پوری یورپی یونین کے ملک جو ہیں وہ اس بات پر رضامند کے دکھائی دیتے ہیں کہ واقعی ایسا سینٹر جو ہے وہ کسی افریقہ کے ملک میں بنا دیا جائے. اور آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ نے یہ بنانے کے عملی طور پر اقدامات لیتے ہوئے اپنے یہاں سے کچھ مہاجرین کو وہاں بھیجنے کی کوشش کی تھی روانڈا میں.
0: جی.
1: جس کو برطانوی سپریم کورٹ جو ہے اس نے, اور برطانیہ کے جو سب سے بڑے پادری ہیں جو وہاں پر کام کرتے ہیں اس سلسلے میں, انہوں نے بھی اس کی مذمت کی تھی اور انہوں نے یہ اقدام رکوا دیے تھے. لیکن اب جو میمورینڈم وہاں پیش کیا گیا ہے یورپی یونین کی پارلیمنٹ میں, اس کے متعلق جس طرح کی آرائے آ رہی ہیں ان سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ممالک اب ڈنمارک کو سمیت اپنے ہاں پورے اس خطے کو جو یورپی یونین کہتا ہے وہ مہاجرین کی آمد کے لیے بند کر دینا چاہتے ہیں. اور یہ اس پر کئی انسانی حقوق کی تنظیمیں جن میں آپ کی تنظیم بھی شامل ہے اور ایمنسٹی انٹرنیشنل وغیرہ نے بڑی سخت تنقید کی ہے کہ ایسا کرنا انسانی حقوق کی سخت خلاف ورزی ہوگی. لیکن جیسا کہ آپ نے خود کہا اپنے ابتدائیہ میں, جب وزیر اعظم نیٹو فریڈرکسن اس بات پر فخر کرتی ہیں تو یہ ان کے لیے تو قابل فخر بات ہوگی, لیکن دوسری طرف یہ ان لوگوں کے لیے سخت ناجیبہ اقدامات ہوں گے جو اپنی جان بچانے کی خاطر ان ممالک کی طرف آتے ہیں, اور یہ ممالک انہیں یہاں قبول کرنے کی بجائے آگے کسی تیسرے ایسے ملک میں بھیج دیتے ہیں جہاں کا اپنا انسانی حقوق کا جو رویہ ہے انسانی حقوق کے متعلق وہ ناقابل قبول ہے, اور جو یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ بھی اس پر اپنا تحفظات رکھتی ہے کہ وہاں پر نہ بھیجا جائے.
0: اچھا نصر بھائی, یہاں پہ ایک عجیب سی بات ہوئی ہے کہ یورپین پارلیمنٹ میں جب ووٹنگ ہوئی تو اس میں ڈنمارک کی حکومت کی دو پارٹیاں جو ہیں ریڈیکل وینسترا اور ایس ایف, دونوں نے اس جو بل کے خلاف ووٹ دیا. تو وزیر اعظم بڑے فخر سے کہہ رہی ہیں, لیکن وزیر اعظم کو تو یہاں کی جو ان کی پارٹی ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کے حکومت کی ہے وہی ان کے ساتھ ایگری نہیں کرتی.
1: جی آپ نے بالکل بجا کہا, ریڈیکل وینسٹر نے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایس ایف نے اس بل کی سخت مذمت کی ہے, اور انہوں نے اپنے بیانات میں اس مجوزہ بل کی ایک طرح سے تشریح کرتے ہوئے اسے ایک نا انصافی کی طرف قدم قرار دیا ہے. اور یہ بات آپ کی بالکل بجا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم اپنی پارٹی کے وہاں پر ان پارٹیوں سے مشاورت کیے بغیر, یعنی ریڈیکل ونسٹر سے اور ایس ایف سے, کیا اپنے اس قدم کو آگے جاری رکھیں گی یا اس میں کچھ تبدیلی کرنے کی اور کچھ آسانی کرنے کی کوشش کریں گی. لیکن ایک بات حتمی ہے اور وہ یہ ہے کہ ڈنمارک نہیں چاہتا کہ ان کے ہاں براہ راست سیاسی پناہ کے طلبگار آئیں.
0: جی جی ہاں,
1: اور یہ چاہتا ہے. جی
0: یہ آپ نے جو بات کی ہے نا یہ بہت اہم ہے کہ وہ لوگ جو یہاں پہ آتے ہیں یورپ میں دوسرے ممالک سے, ان میں سے اکثریت سیاسی پناہ کے لیے آتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے ممالک میں بڑے پرابلم ہیں. تو ان کو ان کی اکثریت کو مجرم کہنا, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی غلط بات ہے.
1: جی آپ نے بالکل بجا کہا, اور اچھا کیا آپ نے یہ تھوڑا سا ایڈ کر دیا.
0: جی.
1: کیونکہ جب یہ لوگ اپنے ممالک سے اپنی جان بچانے کے لیے نکلتے ہیں, میں خراب تو نہیں کہوں گا, جب نکلتے ہیں تو ان ممالک کا رویہ پہلے جیسا اب نہیں رہا. اب یہ ہر ایک کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں, شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ کہیں یہ آنے والا یا آنے والی ہمارے لیے مصیبت نہ بن جائے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض لوگ جن کو سیاسی پناہ مل جاتی ہے وہ بعض میں ایسی تقریبی کاروائیوں میں شامل ہو جاتے ہیں جو کہ مقامی قوانین یعنی ڈینش قوانین اور عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں.
0: جی
1: وہ ان حدود کو پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کی جو ان پر لازم ہے کہ وہ ان کا احترام کریں.
0: درست, بالکل.
1: اور اس طرح سے, لیکن دوسری جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈنمارک اپنے اس غیر انسانی رویے پر ندامت محسوس کرنے کی بجائے इसे बड़े फखर से ये पेश कर रहा है
0: जी हाँ, बिल्कुल।
1: डेनमार्क की जो इमिग्रेशन सख्त तरीन पॉलिसियां हैं पूरा यूरोप अब उन पर अमल करने को तैयार है
0: जी।
1: आपने देखा है कि बरतानिया की मौजूदा हुकूमत जो है उसने तो बरमला कहा है कि हमारे यहाँ जो इमिग्रेशन के मामले में सख्त पाबंदियां नाफिज करने की कोशिशें की जा रही हैं इसकी इब्तदा और इसका ख्याल और तसव्वुर हमने डेनमार्क से लिया है।
0: बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने।
1: तो इस तरह से अब ये कहा जा सकता है कि डेनमार्क को किसी जमाने में आलमी इंसानी हकूक का आलमबरदार और चैंपियन समझा जाता था, अब वो बजाते खुद अपने ही असूलों को नजरअंदाज करते हुए सख्त तरीन इमिग्रेशन पॉलिसियों की न सिर्फ अपने यहाँ जरूरत और लागू करने की अहमियत पर जोर दे रहा है बल्कि वो चाहता है कि पूरा यूरोप जो है वो उसकी पैरवी करे और इसी सिलसिले में ये रेजोल्यूशन जो ये मेमोरेंडम जो है ये यूरोपीय पार्लियामेंट में पेश किया गया है जिसका आपने जिक्र किया है।
0: आपको याद होगा कि किसी ज़माने में डेनिश पीपल पार्टी और पिया कैस्को को कहा जाता था कि वो यूरोप में नफरत फैलाने की जो है वो माँ हैं। तो क्या हम यही कह सकते हैं कि हमारी मौजूदा वज़ीर आज़म जो हैं वो यूरोप के कवानीन को सख्त तरीन करने के लिए अब उसी माँ का किरदार अदा कर रही हैं?
1: आपने बिल्कुल मिला कहा, माँ तो खैर वो बनेंगी या नहीं बनेंगी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनके इकदाम से ये जाहिर होता है
0: एग्जैक्टली
1: कि वो इस बात का क्रेडिट लेना चाहती हैं
0: बिल्कुल
1: कि न सिर्फ डेनमार्क में बल्कि पूरे यूरोप में जो सख्त तरीन इमिग्रेशन पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं और जिनके लिए कोशिशें की जा रही हैं वो इनकी मरहूम मिन्नत है और इन्होंने इनको ये राह दिखाई है कि किस तरह यूरोप में और खासतौर पर डेनमार्क में आने वालों की राहें जो हैं वो बंद की जा सके। यहाँ एक बात मैं अर्ज करना चाहूँगा कि हमारे खुद शामिल डेनमार्क में कई एक पाकिस्तानी हैं जो सोशल डेमोक्रेट पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और अपनी अपनी जगह पर वो बहुत अहम और जरूरी काम करते हैं। यकीन सोशल डेमोक्रेट पार्टी की इन पॉलिसियों के मुतालिक और ख़ासतौर पर वज़ीर आज़म के इन बयान के हवाले से वो खूब जानते होंगे कि वज़ीर आज़म क्या चाहती हैं। तो मेरी उनसे यही सदा है आपके डेनमार्क आपके रेडियो हमवतन के जरिए से कि खुदारा अपनी पार्टी को और अपनी पार्टी के पॉलिसी साज जो लोग हैं और ख़ासतौर पर वज़ीर आज़म उनकी तवज्जो इस तरफ दिलवाएं कि वो ये सब कुछ क्या कर रही हैं और क्यों कर रही हैं।
0: बहुत खूब बहुत खूब। अच्छा अगर अगली दो खबरें जो हैं उससे भी ये जाहिर होता है कि डेनमार्क की जो हुकूमती पार्टी है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी वो इस बात पर जोर दे रही है कि किसी न किसी तरीके से डेनमार्क को जो है वो अलग थलग करें और यहाँ पे कोई ना आए और यहाँ पे जो हम करना चाहते हैं करें। अब अगली खबर ये है कि डेनमार्क के वज़ीर कानून जो हैं निकोलाय वामन उन्होंने यूरोपियन यू के कमीशन की एक बहुत पुरानी थी कि मुस्लिम ममालिक में अभी शेंगन में जो है सारे बॉर्डर खुले हैं लेकिन डेनमार्क का जर्मनी के साथ जो बॉर्डर है जहां से सालम सीकर आ सकते हैं उसको जो है वो कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बंद कर दिया है और ये पिछले काफ़ी सालों से है और उसको हर छः महीने के बाद उसको हालांकि इन सालम सीकर बिल्कुल बंद हो गए आना लेकिन उन्होंने फिर हुकूमत बनते ही जो है वो 12 जुलाई से अब उन्होंने कहा है कि हम 4 महीने के लिए जर्मनी का बॉर्डर बंद कर देंगे और जब आप जर्मनी से आएँ या जाएँ तो उस वहाँ पर आपकी तलाशी भी हो सकती है और आपसे आपको उतार के जो है बस से या ट्रेन से वहाँ पर वो पकड़ भी सकते हैं।
1: देखिए ये तरीकाकार के बरसों से यहाँ पर जारी है जी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वक्फे वक्फे से इस तरीकाकार की तजदीद की जाती रही है
0: जी।
1: और अब चंद एक महीनों से ये बहुत कम किया जाता था कि सरहदों पर खासतौर पर जर्मन से मुलाकात डैनिश सरहदें जो हैं उन पर कंट्रोल किया जाए आने जाने की किसी हद तक खुली इजाजत थी
0: जी।
1: लेकिन अब ये जो नई हुकूमत आई है और इसमें जो नए वजीर इंसाफ बने हैं ये निकोलाय वामा इन्होंने ये मच्छर दोबारा शुरू कर दिया है। दिखाई यूं देता है कि तारकीन वतन के नाम पर सरहदों को बंद कर देना यहाँ आने वालों के लिए मुश्किल पैदा करना और उनको जबरी तौर पर मुल्क से बाहर निकालना ये सारी चीज़ें जो हैं ये उस पेश रफ्त को रोकने के लिए की जा रही हैं जो इंतहाई जानबाजों की तारकीन वतन मुखालफ जमातें जो हैं वो पेश करके अपनी मकबूलियत में इजाफा कर रही है। یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے
0: جی.
1: لیکن اس سے یہ اندازہ نہیں کرنا چاہیے کہ رائے دہندگان جو ہیں وہ کہاں تک سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کا ساتھ دے رہے ہیں. رائے دہندگان کی اکثریت جو ہے وہ سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کے ان غیر منصفانہ اقدامات کی حمایت نہیں کرتے.
0: جی ہاں, وہ تو جو ووٹنگ ہوئی ہے نومبر میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو کافی شکست بھی ہوئی ہے, ان کو ووٹ زیادہ نہیں پڑے. اچھا, اگلی خبر جو ہے وہ اس میں وہ بھی ایک عجیب و غریب ہے کہ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے ان کے جو شہریت کے لیے جو کمیٹی بنائی جاتی ہے پارلیمنٹ کے اندر, اس میں وہ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کے ترجمان ہیں. اب وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی شخص کو, خاص طور پہ تیسری دنیا کے کوئی شخص کو, اگر کوئی ڈینش نیشنلٹی کے لیے ساری شرطیں پوری کی چاہیے, اس کی مینٹل سکریننگ بھی ہونی چاہیے کہ کیا یہ جمہوریت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, ڈینش ویلیوز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں نہیں. اب کون سی مشین ہے جو آپ کو یہ بتائے گی کہ یہ اس کا دماغ کیا کہہ رہا ہے؟
1: یہ ایک بڑا
0: عجیب و غریب خبر ہے جی.
1: یہ ایک نہ صرف عجیب و غریب خبر ہے بلکہ اگر اس کی طرح میں اگر آپ جائیں تو کم و بیش پچھلے 17-18 سال سے یہ چیز سامنے رکھی جا رہی تھی اور اس پر مختلف آرائیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی تھیں کہ ان غیر ملکیوں کو, خاص طور پر مسلمان جو ہیں جب وہ شہریت کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور تمام شرائط پر پورا بھی اترتے ہیں تو ان کی ذہنی اور قلبی کیفیت جاننے کے لیے کوئی ٹیسٹ کیا جائے. مثلاً یہ جمہوریت پر کتنا یقین رکھتے ہیں, انسانی حقوق کے زمرے میں یہ ہومو سیکسولیٹی اور لیزبین کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں. اس طرح کے سوالات اگر آپ کسی ایک مسلمان کو پوچھیں گے تو یقیناً وہ اپنے عقیدے اپنے مسلک کے مطابق جواب دے گا جو ان کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. اور ممکن ہے کہ وہ فرد, مسلمان فرد دینش شریعت حاصل کرنے کے بعد اس طرح کے خیالات نہ رکھے جیسا کہ دینش لوگ جو ہیں یا خاص طور پر سیاستدان اور سوشل ڈیموکریٹ پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں, کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں, تو اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے. یہی چیز اگر ڈینچوں پر اپلائی کی جائے تو وہاں بھی خاطر خواہ نتائج نہیں نکلیں گے, اصل پتہ نہیں چل سکے گا. تو اصل میں یہ طریقہ واردات جو ہے, واردات میں کہہ رہا ہوں, یہ اس لیے ہے کہ کم سے کم لوگوں کو ڈینش شریعت دی جائے اور ڈینش شریعت کے حصول کو اتنا سخت کر دیا جائے کہ لوگوں کے لیے دینی شریعت حاصل کرنا مشکل ہو جائے.
0: اچھا نصر بھائی, یہاں پہ میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ بڑے عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں, آپ بہت سے ڈینش لوگوں کو جانتے ہیں, ان کے ساتھ کام کیا ہے. میں بہت سے ڈینش لوگوں کو جانتا ہوں اور ان کے ساتھ کام کیا, جو جمہوریت پہ یقین ہی نہیں رکھتے بلکہ وہ جمہوریت کو کینسل کر کے وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کمیونزم لایا جائے. تو ایسے لوگ جو ہیں, اگر میں اگر ایسے خیالات کا اظہار کروں یا کوئی اور شخص کرے تو اس میں اور ڈینش شخص کے خیالات میں کیا فرق ہے؟
1: بالکل کوئی فرق نہیں, لیکن دوسری طرف یہ آپ نے بڑی پرانی چیزیں مجھے یاد کرا دیں.
0: جی بالکل,
1: ڈینش لوگوں کی ایک کافی بڑی خاموش شخصیت جو ہے وہ اپنے یہاں کے سماجی, جسے ہم سوشل سسٹم کہتے ہیں, اس سے اتفاق نہیں کرتی.
0: Exactly.
1: اور اس میں تبدیلیاں چاہتی ہے. اور وہ دیکھ رہی ہے کہ ڈنمارک میں امیر سے امیر لوگ ہوتے جا رہے ہیں اور غریب جو ہیں وہ
0: غریبی
1: کی خاص فاصل جو ہے اس کے بہت قریب پہنچ رہے ہیں. وہ درمیانہ طبقہ جسے ہم وائٹ کالر کہتے ہیں اس کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. اور سماج میں, معاشرے میں یہ تضاد جو ہے یا یہ فرق جو ہے یہ اس قدر نمایاں ہو گیا ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ کھلے بندوں میں اس بار بات کر رہے ہیں کہ اس نظام میں تبدیلی ہونی چاہیے. اب تبدیلی کے لیے کیا راہ اختیار کی جائے, وہ وہی ہے کہ ووٹ کا استعمال کیا جائے اور جو الیکشن ہوتے ہیں تو ان پارٹیوں کو ووٹ دیے جائیں جو آپ کے اس نظریے سے متفق ہیں, اتفاق رکھتے ہیں. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ ڈنمارک میں اب آپ دیکھیے کہ موجودہ حکومت کا جو ڈھانچہ بنا ہے اس میں سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کے ساتھ ایس ایف کا جو اتحاد ہے اس سے لوگوں کو بہت توقعات ہیں.
0: جی جی بالکل,
1: لیکن بدقسمتی سے ایس ایف جو ہے وہ اپنی اندرونی مسائل میں اس طرح گائل ہو رہی ہے اس کے زخم بڑھتے دکھائی نہیں دیتے,
0: اور حکومت میں آتے ہی انہوں نے عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دی ہیں.
1: وہ کم و بیش وہ وہی پالیسیاں اپنا رہے ہیں جو اس وقت ڈیموکریٹ پارٹی جن کی نمائندگی کرتی ہے.
0: درست
1: اور یہ طریقہ جو ہے یہ ہم غیر ملکیوں کے لیے اچھا نہیں ہے. میں تو بار بار یہی عرض کرتا ہوں, اور یقیناً آپ بھی مجھ سے اتفاق کریں گے کہ ہمارے وہ بہن بھائی جو یہاں جنما تھے ان سیاسی پارٹیوں سے متعلق ہیں, انہیں ہر موقع پر اپنی پارٹی کی عادت کو یہ بات یاد دلانی چاہیے کہ غیر ملکیوں کے متعلق اور خاص طور پر مسلمانوں کے متعلق, ہم مسلمانوں کے متعلق جو چیزیں اس وقت پارلیمنٹ میں زیر بحث آنے کے لیے مشودے تیار کیے جا رہے ہیں ان پر نگاہ رکھی جانی چاہیے.
0: بالکل, اور اپنی پارٹی کے اندر رہ کے جو ہے وہ اختلاف تو جو ہر سب کا جمہوری حق ہے یہ آپ کا,
1: اور یہ ایک بہت بڑی اہم بات ہے کہ جہاں آپ کو اس حق کے اندرون پارٹی استعمال کرنے کی مکمل اجازت ہے.
0: جی بالکل,
1: ضروری نہیں کہ آپ باہر سڑکوں پر نکل کر شور مچائیں اور یہ کریں.
0: جی
1: بالکل, جب آپ بات کرتے ہیں اپنی پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے, پارٹی کی متعلقہ کمیٹیوں سے اور پارلیمنٹ کی متعلقہ کمیٹیوں سے, تو وہ بات جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی رنگ میں ضرور اثر انداز ہوتی ہے.
0: درست. اچھا ایک اور خبر ہے, وہ عجیب و غریب خبر ہے لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اور آپ کی رائے لوں گا. وہ یہ ہے کہ ہمارے پرانے دوست تو کیا ناصر خالدار صاحب ہیں, وہ ایک تو انہوں نے آج سے 4-5 سال پہلے اسلام سے اپنا جو ہے رشتہ توڑ لیا, اس کے بعد انہوں نے پریسٹ بننے کے لیے جو ہے کورس شروع کیا 3-3.5 سال کا. اب وہ جولائی کے مہینے سے جو ہے وہ ایک پادری کی طرح نصف میں ان کی تقرری ہوئی ہے اور وہاں پہ وہ کام شروع کریں گے. لیکن انہوں نے اس خبر کے ساتھ ایک اور جو بات کی ہے جس پہ مجھے تو بڑا ہی دکھ ہوا, وہ کہتے ہیں میرا یہ کام تو ضرور ہے کہ میں حضرت عیسیٰ کی تعلیم جو ہے ان کی امن کی بات جو ہے اس کو مسلمانوں تک پہنچاؤں اور ان کو اسلام سے دور کر کے عیسائیت میں شامل کروں.
1: جی بالکل, یہ تو آپ نے کہا, کیونکہ وہ عیسائیت قبول کر چکے ہیں
0: جی,
1: اور اسی کے ساتھ ہی انہوں نے پادری بننے کے لیے جو متعلقہ دینی معلوماتی کورس ہوتا ہے وہ بھی مکمل کر لیا ہے
0: جی,
1: اور بڑی شان سے مکمل کیا ہے, اور ان کو پادری کے طور پر دینی فرائض ادا کرنے اور ادا کروانے کے لیے ان کو اجازت نامہ مل گیا ہے. جیسا آپ نے کہا
0: جی,
1: وہ ابھی چند ایک دو مہینے میں اگلے مہینوں میں اپنی عبادتی ذمہ داریاں جو ہیں وہ پوری کریں گے, لیکن ان کا یہ کہنا کہ وہ مسلمانوں کو دین کی عیسائیت کی طرف راغب کریں گے تاکہ وہ امان سے رہیں اور یہ رہیں اور وہ اس طرح کریں اور اس طرح کریں, یہ چیزیں ان کو پہلے کہیں کبھی نظر نہیں آئی تھی. اسلام تو مکمل امن اور دوستی اور بھائی چارے کا دین ہے, اگر اس میں کچھ لوگ گڑبڑ کرتے ہیں تو یہ دین کا تو قصور نہیں ہے, یہ اسلام کا قصور تو نہیں ہے. کیا ہم نہیں دیکھتے کہ اس وقت دنیا بھر میں جو جنگیں جاری ہیں وہ مسیحیت اور عیسائیت کو قبول کرنے والے لوگوں نے شروع کر رکھی ہیں.
0: لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ کسی پالیٹیشین نے, خواہ وہ لیفٹ کا ہو یا رائٹ کو, ناصر خدار کو کچھ نہیں کہا. میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر ایک مسلمان امام یہ کہہ دے جو ٹی وی کے اوپر کہ میرا کام یہاں پہ یہ ہے کہ میں ڈینش عیسائیوں کو مسلمان کرنا چاہتا ہوں اور ان کو عیسائیوں سے دور کرنا چاہتا ہوں, تو پھر ڈینش پالیٹیشین کیا کہیں گے؟
1: میرے خیال میں یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ ہمارے ان احباب کو مد نظر رکھنی چاہیے جو دین کے متعلق یہاں سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں
0: جی,
1: اور دوسرا جو ناصر خضر کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ کس طرح پہلو بدلتا رہا ہے اور اس پر کس طرح کی خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کے مقدمات جو ہیں وہ بھی سامنے آئے تھے.
0: جی ہاں بالکل, کافی
1: جی. تو پہلے تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے معذرت کرے کہ یہ چیزیں جو ہیں سرزد ہوئی اور میں نے ان پر ندامت محسوس کرتا ہوں, اور پھر اس بات کی بھی گارنٹی دے کہ آئندہ یہ اس طرح کی چیزیں سرزد نہیں ہوں گی تو پھر بات کریں.
0: جی بالکل, لیکن وہ تو اس کو قبول نہیں کرتا, وہ کہتا ہے یہ میرے پہ الزامات ہیں, میں نے کبھی ایسا کوئی حرکت نہیں کی.
1: ये जब तक कोई ऐसी चीज नहीं होती कोई चीज सामने नहीं आती है, और डेनमार्क तो ऐसा मुल्क है कि यहाँ हर चीज खुलकर सामने आ जाती है।
0: एग्जैक्टली हाँ जी
1: जी। और क्या नासर खिजर अपने अम्मी के साथ बैठकर ये बात कर सकेगा कि उसे ईसाई बन रहना चाहिए? कुछ चीजें जो है उनके लिए एक हद होती है। आपने अपने आप को ईसाइयत के दायरे में आप ले गए, ठीक है, आपको मुबारक हो, ये आपका अपना फेल है, लेकिन क्या आप अपने खानदान में ये तबलीग करेंगे? अगर आपको ये जरूरत नहीं है तो आप दूसरों के लिए कैसे ये जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं कि आप उनसे कहेंगे कि वो ईसाई बन जाए? यहाँ ये चीज खास तौर पर मैं अर्ज करना चाहूंगा कि ऐसे कुछ लोग हैं, ये कुछ अफगानी हैं, कुछ ईरानी हैं, जो ईसाईयत को कबूल कर चुके हैं।
0: वो तो उनका हक है, वो उसमें कोई बुराई नहीं
1: है, हक है। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि एक गैर जानबूझकर होने की हैसियत से हम ये देखते हैं कि आखिर उनमें ये रवज क्यों पाई जा रही है।
0: जी जी बिल्कुल।
1: इसकी कई वजूहत हैं जिनमें सबसे ज्यादा अहम जो है, या जिसे सियासी पंडित और मजहबी लोग जो है वो भी तस्लीम करते हैं कि वो यहाँ रहने के लिए और सियासी इतना हासिल करने के लिए ये कदम उठाते हैं।
0: हो सके कुछ लोग जो अफगानिस्तान और ईरान के हैं वो वहाँ से जब आए थे यहाँ पे सियासी पना लेने के लिए, वो उस वक्त ईरान में जो हुकूमत है या जो उनका सिस्टम है या अफगानिस्तान में जो तालिबान है उनसे इतनी नफरत हो कि वो इस्लाम से उसके साथ जोड़ के वो इस्लाम को छोड़ दिया उन्होंने। ये उनका हक है, कोई शख्स जो भी अपना मज़हब छोड़ना चाहे ठीक है, लेकिन एक पादरी जो है वो टीवी पे बैठ के, नया पादरी जो मिनोर इस फलस्तीनियन बैकग्राउंड है, वो कहे कि मेरा ये जो है ये काम होगा, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत नाकाबिले कबूल बात है।
1: न सिर्फ नाकाबिले कबूल बात है बल्कि इस पर खुद हुकूमत को ये और मसीह हल्के जो हैं उनको नोटिस लेना चाहिए कि ये किस तरह का एक पादरी जो है वो मैदान में उतर रहा है, जो ये पकड़ पकड़ कर लाएगा कि मुसलमान ईसाई हो जाए। अफगानियों के मुताबिक तो मैं नहीं कह सकता कि वो किस मजहब या किस मशरक वगैरह से को छोड़कर ईसाईयत कबूल करते हैं, लेकिन ईरानियों के मुताबिक एक बात मैं वसूख से कहना चाहता हूँ, और खासतौर पर डेनमार्क में रहने वाले हमारे पाकिस्तानी भाई जो हैं उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। ईरानियों में से जो इस वक्त मसीहियत को कबूल कर रहे हैं उनकी अक्सरियत जो है वो बिहाई मजहब
0: भाई जी, जी बिल्कुल सही कहा आपने,
1: वो ना तो शिया है ना सुन्नी है ना कुछ है, वो मुसलमान हैं, और ये बिहाई जो हैं ये ज्यादातर ईसाईयत कबूल करते हैं।
0: अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस इंफॉर्मेशन का। अच्छा, चंद और ख़बरों पे मैं आपका तबसरा लूँगा। एक तो यह है कि अभी एक टेस्ला जो है एक बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिकन, और उन्होंने अब डेनमार्क में ऐसी गाड़ियाँ बनाने के लिए जो है वो प्लांट लगाने के लिए बात कर रहे हैं, जिसमें गाड़ियों में ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होगी, वो सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम से जो है डेनमार्क में वो गाड़ियाँ चलाएंगे। लेकिन उससे जो डेनिश ट्रैफिक अथॉरिटी जो है उन्होंने वो अप्रूव कर दी है, लेकिन क्या डेनमार्क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस वक्त ऐसा है कि वहाँ पे बगैर ड्राइवर के गाड़ियाँ चल सकें?
1: देखिए, बगैर ड्राइवर की गाड़ियां चलाने का वक्त तो खैर अभी उस नौजियत का नहीं
0: जी,
1: जैसा कि मुस्तकबिल में दिखाई देता है
0: जी,
1: लेकिन ऐसी गाड़ियां अभी डेनिश सड़कों पर आ गई हैं।
0: अच्छा,
1: मैं आपको बताता हूँ कि मेरे एक इंडियन दोस्त हैं,
0: अच्छा,
1: ब्रांडवी में रहते हैं, परसों वो मेरे यहाँ तशरीफ लाए तो उनकी गाड़ी वो वही थी जो बगैर ड्राइवर के चलती है, यानी उनको गाड़ी में बैठ कर खुद ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, वो बैठे हुए आराम से अपना कोई म्यूजिक सुन रहे थे या कुछ पढ़ रहे थे और उनकी गाड़ी जो थी वो खुद ब खुद रास्ते बनाती चली जा रही थी। तो उन्होंने बड़ी मजाया बातें भी मुझे बताई जो यहाँ जिक्र करना जरूरी नहीं है, हम वक्त जाया करेंगे, लेकिन ये चीज जो है आपने जैसा कहा ये बिल्कुल दुरुस्त है कि क्या डेनमार्क का जो इस वक्त रवायती ट्रांसपोर्ट का निजाम है और सड़कें हैं और गलियां हैं, क्या ये इस बात की मुतअम्मल हो सकेगी कि यहाँ वो जदीद बगैर ड्राइवर के गाड़ियाँ चल सकें? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन حالات یہی صورتحال یہی سامنے آ رہی ہے کہ اس طرح کی گاڑیاں جو ہیں ممکن ہے ان کو خاص جگہوں پر چلنے کی اجازت ہو اور چھوٹی چھوٹی گلیوں وغیرہ وغیرہ میں ان پر وہ پابندی یا کوئی کنٹرول قسم کی چیز ہو.
0: کیونکہ چائنا میں تو ٹیکسیاں جو ہیں اب انہوں نے بنا دی ہیں جس میں ڈرائیور کی کوئی ضرورت نہیں, لیکن اس سے نقصان ہی ہوگا کہ اگر آپ اے آئی کی مدد سے سارے یہ کام کرائیں گے تو جو لیبر مارکیٹ جو ہے اس میں پھر جو ہے ان امپلائمنٹ بہت بڑھ جائے گی.
1: بالکل آپ نے یہ بات بجا کہی. اور آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ میں اپنے ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ جا رہا تھا.
0: اچھا.
1: اور مجھے کسی لمبے کوپن ہیگن سے کوئی تقریباً 15-20 کلو میٹر باہر جانا تھا.
0: اچھا.
1: تو میں وہاں اکثر جاتا ہوں اس رستے پر ٹیکسی کے ذریعے.
0: جی.
1: تو مجھے پتا ہے کہ وہاں جانے کے کوئی تقریباً 325 کلومیٹر لگتے ہیں آنے جانے کے.
0: اچھا.
1: ایک رستے کے 325 کلومیٹر لگتے ہیں ون وے. تو لیکن یہ جو میرا ڈرائیور تھا یہ مجھے ایسے رستے پر اس نے ڈال دیا کہ میں تھوڑا سا دیکھا, میں نے کہ یہ تو وہ رستہ نہیں ہے جہاں سے میں اکثر جاتا ہوں.
0: اچھا.
1: تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھیا تم ادھر کی بھیا ادھر سے کیوں جا رہے؟ تو اس نے اپنے ٹیکسی میں لگی ہوئی ایک کمپیوٹر اسکرین پر مجھے دکھایا جہاں نقشہ آ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ جی میں ادھر ہی جانا چاہتا تھا لیکن مجھے اس نقشے نے بتایا ہے کہ یہاں پر کام ہو رہا ہے اس لیے یہ بند ہے, یہ متبادل رستہ تلاش کر. اب وہ متبادل رستہ تلاش کرتے ہوئے مجھے جو رقم زیادہ پڑی اس کو چھوڑ دیجیے. لیکن میں حیران ہو گیا کہ دیکھیے کس طرح ایک مشین ایک ڈرائیور کو کنٹرول کر رہی ہے کہ تم کدھر سے جانا ہے کدھر نہیں جانا ہے.
0: اچھا. ایک اور
1: تو اسی طرح یہ بغیر ڈرائیور کے جب گاڑیاں آئیں گی
0: جی
1: تو ہمارے اکثر جو ہماری پہلی نسل کے پاکستانی ہیں جی وہ تو شاید اس ان دینش چیزوں کو فالو نہ کر سکیں, ہدایات کو جو اس وقت ان کو دی جا رہی ہے.
0: اچھا, یہاں پہ میں ایک اور چیز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ میں جب کوپن ہیگن میں ڈرائیو کرتا ہوں اگر آپ جی پی ایس لگائیں جو سیٹلائٹ کے ذریعے وہ آپ کو انسٹرکشن دیتے ہیں تو کئی دفعہ وہ بہت غلط انفارمیشن دیتے ہیں, کہتے ہیں ادھر سے مڑو وہاں سے مڑو, حالانکہ میں یہاں رہتا ہوں مجھے پتا ہے کہ ادھر سے مڑنے کی ضرورت نہیں, آپ سیدھے بھی جا سکتے ہیں.
1: یہی وہ میرے ساتھ ہوا اس وقت وہ ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ. اور میں نے
0: ہاں جی جی بالکل,
1: وہ کہتے ہیں جی میں آپ جو آپ کچھ بھی کہیں مجھے جو کچھ یہاں سے فالو اپ کرنے کی کوشش نصیحت کی جا رہی ہے میں اسی پر چلوں.
0: چلیے. اچھا, ابھی ٹیکسی کے توسط سے ایک اور بھی ایک عجیب سے غریب خبر ہے. سوشل ڈیموکریٹک پارٹی جو نئے قانون اب وہ ایک ایسا قانون بنا چاہتے ہیں کہ ٹیکسی ڈرائیور جو ہیں وہ کسٹمر کے ساتھ جو ہے وہ غیر انسانی سلوک نہیں کریں, مثلا سیکشل ایکٹیویٹی نہیں کریں, اور ہو سکتا ہے کہ ایک دو شخص نے کیا ہو, لیکن ایک ایسا قانون بنانا جس کے لیے کوئی ڈاکومنٹیشن ہی نہیں ہے, کوئی سروے نہیں کیا گیا, تو یہ بھی جو ہے سوشل ڈیموکریٹک پارٹی ایک اب یہ قانون لانا چاہتی ہے.
1: یہ آپ نے بالکل بجا کہا. لیکن ایسی اکا دکا وارداتیں ہو جاتی ہیں
0: جی,
1: اس میں کوئی شک نہیں کہ
0: جی جی
1: وارداتیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں
0: جی,
1: لیکن اس کو ایک قانون بنا, اور جب ایسی وارداتیں سامنے آتی ہیں تو پہلے سے موجود قوانین جو ہیں وہ ان کا محاسبہ کرتے ہیں اور ان کا خاتمہ کرتے ہوئے متعلقہ فرد یا افراد کو سزا بھی دیتے ہیں.
0: اور بدنام کر رہے ہیں سب ٹیکسی ڈرائیوروں کو.
1: اور یہ چیز میں عرض کرنے والا تھا کہ اس طرح سے آپ ایک ایسی چیز جو کہ اکا دکا کبھی رونما ہو اس کو یوں بنا کر پیش کر رہے ہیں جیسے یہ آئے دن کے واقعات ہوتے ہیں.
0: Exactly. بالکل.
1: اور یہ ڈینمارک کی اپنی شہرت کے لیے اور ٹیکسی ڈرائیوروں کے لیے یہ ایک توہین امیز رویہ ہے کہ آپ ایک ایسی چیز جو یہاں پر میری نظر میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی,
0: جی جی
1: اگر کوئی اکا دکا واقعہ ہوتا ہے تو وہ محض اتفاقیہ تو نہیں ہم کہہ سکتے, وہ ہوتا ہے.
0: نہیں, اگر آپ اخبار پڑھیں یا ٹی وی پہ دیکھیں تو بہت کم ایسی خبریں آتی ہیں کہ کسی ڈرائیور نے, اور کئی دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ خواتین جو ہیں خاص طور پہ وہ ڈرنک ہو کے وہ پیسے نہیں دینا چاہتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ تم یہ کر لو, اور بعد میں وہ جو ہے رپورٹ کر دیتے ہیں.
1: کئی
0: کیسز ایسے ہوئے ہیں.
1: جی جی. چند ایک واقعات ایسے ہوئے ہیں.
0: جی جی.
1: لیکن جہاں تک پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اس پیشے میں ہمارے بے شمار پاکستانی بھائی جو ہیں وہ کام کرتے ہیں.
0: بالکل.
1: ان کو محتاط رہنا چاہیے اور उनको इस तरह की जो तब्दीलियां लाई जा रही हैं, जो इस तरह के गैर जरूरी कानून पर बहस व मुबासे जो है वो जारी किए जा रहे हैं, उन पर कान रखने चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हो रहा है।
0: बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने।
1: और जहाँ तक मुझे मालूम है, हमारे पाकिस्तानियों की अपनी जो टैक्सी ड्राइवर्स की जो यूनियन है
0: जी,
1: या जो इनका एक इत्तेहाद है, उसमें इस मसले पर आवाज उठाई जानी चाहिए।
0: अच्छा, एक नई रिपोर्ट आई है जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही तश्वीशनाक है और इसमें हुकूमत को कुछ करना चाहिए। वो रिपोर्ट यह है कि यूरोप में कोकेन का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है और उसमें नॉर्वे जो है वो नंबर एक है, नौजवान लोग कोकेन इस्तेमाल करते हैं, डेनमार्क नंबर छः है, इन सब 46 ममालिक में। तो ये खबर जो है ये इतनी ख़तरनाक है कि इससे, और जो नौजवान जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो उनकी उम्र जो है वो 18 साल से लेके 35 साल की है, और वो एज जो है जो आप काम पे जाते हैं या आप काम की मंडी में शामिल होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इस किस्म की चीज़ जो ख़तरनाक बातें हैं, इस पे हुकूमत जो है उसको नज़र रखनी चाहिए और इसको हल करने के लिए जो है इसके ऊपर अपनी तवानाई जो है खर्च करें। ऐसे जो मुआशरती और समाजी मसले हैं ये बहुत ज़रूरी हैं।
1: ये आपने बिल्कुल मिला कहा, अगर आप यकीनन आपने इस पर निगाह रखी होगी, पिछले 2-3 हफ्तों से डेनिश टेलीविजन पर और ज़राए ब्लॉग में ऐसी खबरें आ रही हैं कि 18-18 साल के नौजवान, 26-24 साल के नौजवान के कब्जे से 11-11 किलो कोकीन और दूसरे मंशियात जो हैं वो जब्त की गई। और वो कहाँ कौन लाता है और उनको आगे किस तरह मार्केट में ले जाया जाता है, कौन लोग खरीदते हैं, इस पर डैनिश जो महकमाना कार्रवाइयां करने का महकमा है वो तो मुतहर्रक है, पुलिस बड़ी सख्ती से इस पर इकदाम ले रही है और उनके साथ डैनिश पुलिस का जो चुराग रुसानी का महकमा है वो भी बड़ी शिद्दत से काम कर रहा है। लेकिन देखा ये गया है, बड़ी मजरत के साथ मैं अर्ज करूंगा कि इसमें कुछ गैर मुल्की भी शामिल है
0: जी,
1: यहाँ रहने वाले गैर मुल्की शामिल हैं
0: जी जी,
1: और वो जो इनके सरगुना हैं इस कारोबार के, वो उन लोगों को इस्तेमाल करते हैं जिनकी उम्रें 16 से 18 साल से कदरे कम हो।
0: लेकिन ये रिस्क बहुत ज्यादा है कि इससे मौतें बहुत हो रही हैं लोगों की।
1: जी बिल्कुल, मौतें हो रही हैं और ये डोज से ज्यादा ले लेने की वजह से
0: एग्जैक्टली हाँ जी
1: मसाइल पैदा हो रहे हैं। इसलिए मैं तो ये अर्ज करूंगा कि हमारे जो पाकिस्तानी खानदान है वो अपने नौजवानों पर निगाह रखें और अल्लाह के फजल करम से अभी तक तो ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, लेकिन कुछ भी हो सकता है। हम इस मुआशरे में रहते हैं, इस मुआशरे की कई अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हम पर असरअंदाज होती हैं, इसलिए इनसे बचना चाहिए। और जहाँ तक सरकार का तअल्लुक है, हुकूमत इस मामले पर गहरी निगाह रखी हुई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन देखा यह गया है कि इन तमाम इकदाम के बावजूद डेनमार्क में मुंशियात की स्मगलिंग जो है उस पर मुकम्मल काबू अभी तक नहीं पाया जा सका।
0: और उसके अलावा सिंथेटिक जो है जो मुंशियात वो भी बनाई जा रही है, उसमें जरूरी नहीं है कि कोकीन या हेरोइन वगैरह का जो इम्पोर्ट किया, तो कई यहाँ पे लोकली जो है मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिक में जो नौजवान लड़के हैं वो इंटरनेट के जरिए वो देखते हैं कि कैसे ये जो है सिंथेटिक ड्रग बनाई जाए और वो ज़्यादा खतरनाक हैं दूसरी मुंशियात से।
1: इस मामले में बड़ी एहतियात से ये बात करने की इजाज़त चाहूँगा
0: जी जी,
1: कि यूरोपी जो सबक कम्युनिस्ट ममालिक हैं, ये मशरकी यूरोप के लोग जो हैं वो बड़े पेश हैं।
0: अच्छा
1: हाँ, और उनमें कई एक तो ऐसे हैं जिनका ताल्लुक यूक्रेन से है
0: जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात जी जी
1: जी। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये मुतलका महकमों की और ख़ासतौर पर पुलिस की नज़र में हैं, तो इनसे बचने के लिए यही है कि आपने आपको ऐसी जगहों से, ऐसे मुआशरे से, ऐसे लोगों से दूर रखा जाए जो इनमें मुलव्वस है।
0: और ख़ास तौर पे ये वालदैन का भी बहुत ये फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चे जो हैं, ख़ास तौर पे जो टीनेजर हैं, उनके साथ अच्छा ताल्लुक रखें ताकि उनको पता हो कि उनके बच्चे कहाँ जाते हैं। अगर किसी नौजवान लड़के ने बड़ी खूबसूरत सी गोल्डन चेन ख़रीदी है तो पूछें कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, या कोई उन्होंने नया मोटरसाइकिल ख़रीदा। तो ऐसी ये चीज़ें जो हैं जिसमें वालदैन जो है वो अपना फ़र्ज़ निभा सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल आपने बजा कहा, क्योंकि अगर एक 18-19-20 साल का बच्चा जो है, नौजवान जो है, वो कोई ऐसी चीज़ ले जाता है जो कि उसकी कुव्वत खरीद से बाहर है
0: exactly.
1: और उसकी आमदन जो है उसके लिहाज से वो उसको खरीद नहीं सकता, तो वालदैन का या बुजुर्गों का ये फ़र्ज है कि वो उनसे पूछें कि आपने ये कहाँ से लिया है और इसके लिए रकम कहाँ से मुहैया हुई है।
0: एग्जैक्टली नसीर भाई, इसी के साथ जो है हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, अपने वक्त दिया अपना और इतनी कीमती ख्यालात से जो है नवाजा हमें। तो
1: मैं जाते हुए सिर्फ आपसे एक चीज़ अर्ज करना चाहूँगा
0: प्लीज़,
1: कि दो तीन चीज़ें जो हैं वो हमारे यहाँ नौजवान छात्रदान जो हैं वो निगाह में रखें, कि सोशल डेमोक्रेट पार्टी को राह पर रखने के लिए उसको नकेल डालना बहुत ज़रूरी है।
0: इससे कोई भी जो है इख्तलाफ नहीं कर सकता, ये आपकी जो राय है बहुत ही खूबसूरत राय है। रज़ा भाई, ये था आज का हमारा प्रोग्राम जिसमें नसीर मलिक साहब ने और हमने कोशिश की है कि चीज़ा चीज़ा ख़बरें जो हैं डेनमार्क की मालूमात वगैरह अपने सामेन और नाज़रीन तक पहुँचाएँ। उम्मीद है हमें कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई ऐसा मौजू हो, कोई सवाल हो, तो आप जो है प्लीज़ हमारे रेडियो को फ़ोन करके या ईमेल करके हमें ये बताएं, तो हम कोशिश करेंगे कि आप तक वो जो है मालूमात पहुंचाई जाए। तो रज़ा भाई, आप हमें इजाज़त दीजिए, अब हम जाएंगे बाहर थोड़ा सा सैर करेंगे। तो नाज़रीन और सामेईन, पाकिस्तान जिंदाबाद, डेनमार्क पाइंदाबाद।
2: आप और हम वतन एक संग, नए रंग नई उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 33 21 29 84, ईमेल radio@snipelay.com।

بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ظفر شیخ اور حسب معمول ریڈیو ہم وطن اور نئی دنیا کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ موسم باہر بہت اچھا، اور سب سے پہلے تو یہ کہ اس وقت ہمارا اسلامی مہینہ محرم کا شروع ہو چکا ہے، اور اس مہینے کی افادیت اور اس مہینے کی مقصدیت آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ اس مہینے میں جو ایک سانحہ ہوا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پوری انسانیت کے لیے ایک قربانی کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے نسبت سے آج اگر ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر اس مہینے کے حوالے سے اپنی زندگیوں کو چلا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں سہولت ملی ہوئی ہے، اور اس پر ہم کس حد تک کامیاب ہیں اور کس حد تک ناکام ہیں یہ ہم سب انفرادی طور پر خود سمجھ سکتے ہیں۔ محرم کا مہینہ گزر رہا ہے، اور اس میں ہم سب کو اپنی دعاؤں میں اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے اس مہینے کے حوالے سے، اس قربانی کے حوالے سے، تاکہ ان کو بھی پتہ چل سکے کہ یہ ہمارا اسلامی مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اس میں کیا سانحہ ہوا تھا۔ کربلا کا سانحہ آپ بہوبھی جانتے ہیں، اور اس کے بعد ڈنمارک کا موسم، بلکہ پوری دنیا میں موسم کافی گرم ہے، اور ڈنمارک کا موسم بھی اس وقت کافی اچھا ہے، تقریباً پچھلے ہفتے سے 28-29 ڈگری